0: Радио Витоша.
1: В сряда сутрин в Трайка на разсъмване, както всяко лято, ще се хвърлим с радост към водоемите на България. И ще установим, че по официални данни, всяка година броя на отдаваните деца намалява, но не изчезва съвсем, както се случи и в последните дни.
2: Светлината на трагедиите, случили се с деца край Ахилой и дупнишкото село Пъстух, ще се опитаме да погледнем по-трезво на примамливите местенца, където ходим да правим пикник, които крият множество опасности.
3: Трябва ли да внимаваме, когато сме близо до бистра река или пък до огромен язовир? Смятате ли, че тези водоеми са много по-опасни, отколкото морето, или пък напротив, морето също има опасности?
1: Има ли значение възрастта и дали наистина си въобразяваме, че морето, реката или язовира са ни точно до коленете, или, както казват специалистите, най-рискова била групата между 50 и 60 годишни, може би защото си мислят, че всичко са видели и нищо лошо не може да им се случи.
3: Възможно ли е реката да изглежда плитка, да се окаже 8 метра, в язовира да пропаднете изведнъж, а на морето да ви завлече мъртво течение?
1: Гледайки трагичните случаи сега, спомняте ли си за преживявания, които си мислите, че са много яки? Доставили са ви много радост и вълнение някога, а сега се чудите как въобще сте излезли живи?
2: Обицана ухото ли ви е всички безразсъдни геройства, които сте правили на времето, или и сега продължавате по същия начин?
3: Питаме ви, винаги ли е опасно, когато се къпем в реки, язовири и диви морски плажове, или пазе страхотни спомени, всичко си има чар?
1: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша. Тройка на разсъмване.
2: И ви очакваме точно в 6.

0: Добре утро от Трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Сряда е 8 юли, посрещаме нов ден, гледаме случаите от началото на годината. Ясно е, че в разгара на лятото много повече ще щъкаме по места, където има вода. Какви са вашите лични спомени? Дали най-голямото очарование по по-дивите, чисти, красиви местенца, където няма много хора? Дали сливането с природата не крие все пак и рискове? Досадно ли ви, ако трябва да се съобразявате, има ли спасители, дали по някакъв начин е обезопасено и всъщност винаги ли е опасно, когато се къпем в реки, язовири и на диви морски плажове или пазя страхотни спомени, всичко си има чар.
1: На всяка манджа,
2: тройка,
1: на разсъмване.
3: Всеки е правил дори в детска и по-късна младежка възраст, където къла горе-долу е същия. Когато сме търсили е такова едно местенце, което само ние си го знаем, там край завоя на реката, или пък един див плаж, до който никой не достига, но това всъщност би могло да се превърне в трагедия, както видяхме от последните случаи. От началото на годината вече имаме над 20 души удавени.
0: Дали знаете всъщност какви са правилата, ако водата е супер ледена, а деня е горещ? Е ясно, че това наистина може да е опасно, както казват възрастните, те пререже рязко. И тук въобще не става въпрос за настиване, че буквално може да се схванеш е така в плиткото.
4: Повечето от трагедиите, които знаем, са били точно заради така лоша преценка на това в кой период трябва да се къпем. Обикновено по морето знаем дните с мъртвите течения, те са известни от десетки години и обикновено по това време винаги е хубаво да гледаме флага на спасителя, който не е сложен само за украса, да знаем, че когато при едно е червен флаг, не може да влизате много надълбоко, не трябва да ползвате всякакъв тип надуваеми пособия за забава, защото много бързо вятърът и теченията могат да ги отнесат много навътре и да не може да излезете. Реките и язовирите пък от друга страна, си спомням язовир Ивайловград, който изглеждаше много красив и всички предупреждения бяха внимавай, защото става много рязко така изведнъж дълбок, а плюс това знаем, че сладководната вода няма същата плътност и много по-трудно се плува.
0: А ако обаче пък сме на плажове, на които няма спасители, за морето, както винаги, правилото е да плуваш успоредно по линията на плажа. Ако установиш, че ти се случва нещо или пък започва да

0: си попаднал в нещо като мъртво вълнение, т.е. не плуваш с лице към плажа, успоредно, докато не излезеш от водовъртежа.
1: В язовирите има друга опасност, тъй като там водата не се движи, тя е на пластове и ако горния пласт в разстояние на 1 метър е затоплен от слънцето, изведнъж на стола става рязко студено и това вече води до мускулни крампи, паника и...
0: Гордеете ли се, че сте успели да плувате много навътре в някои от големите язовири на България, например, или сега не бихте събрали кураж да направите нещо подобно? Дразните ли се от всички предупреждения, че всичко е страшно, всичко е опасно и едва ли не трябва да се радвате на природата и на времето? И може да споделите всичко това и вашия личен опит на страницата ни във Facebook или просто като звъннете в тройка на разсъмване.

Добро утро от Трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане малко преди 6:30. И докато си говорим за контрастни душове или ледени душове, сме наясно, че сме стъпили здраво на краката си и се намираме в банята. Не така обаче стоят нещата, ако решим да се разхладим някъде сред природата. И предвид, че това е времето, в което все повече търсим такава форма на разхлаждане и вода. И все повече започват да излизат случаите с трагедии, както и в последните дни. Решихме да ви подсетим по темата, да бъдете разумни и, разбира се, да споделите мнението си. Винаги ли е опасно, когато се къпем в реки и

0: зовири и на диви морски плажове или пазя страхотни спомени, всичко си има чар.
1: То не е опасно, ако влизаме, както се казва, буквално до коленете, но пък как да се разхладиш в тая жега, която ни очаква, както разбираме и от синоптиците, и точно тук започват опасностите, защото изведнъж можем да хлътнем

0: Излезем.
1: Аз в язовирова, че съм си мислила, че някоя гигантска риба от тези деца на дъното може да ме завлече.
2: Да, сомовете. И те, между другото, са гигантски едно време. Така не казаха, че имало по 10 метра и може ли да ти откъснат крака и от тогава не плувам в язовири. Не знам, може до тук да са измрели вече тези. А пък иначе, ясно е, че на дивите плажове най-романтично да си представите от всички филми, които сте гледали, ще попадате с италянец, който лови риба и ви гледа гол до кръста. Само че в повечето случаи знаем, че по дивите плажове ходят мъже с любовниците си и тогава, нали, много кофти да обясниш.
1: Погледни го, значи, най-по дивите плажове ходят и двойки, които са си от 100 години и са кефят на диви плажове, обаче тогава е рисковано, защото ако единия тръгне да се дави, а другия скочи за да го спасява, могат да си заминат и двамата.
0: Това имаше и такива случаи, да.
2: За това казах, че когато се в дивите плажове отидете с любовниците, ако тя тръгне да се дави, трябва много внимателно да прецените, да викате за помощ и после да ви питат вие каква сте на пострадалата и, нали, да се окаже, че вие нямате абсолютно никаква брачна
1: така,
2: връзка.
1: Темата всъщност не са отношенията ти с човека да му се не види. Добре, дали ви е било страх някога наистина? Или пък помните толкова красиви места, на които трудно бихте стъпили отново, обаче наистина са ви много силен спомен. Споделете в тройка на разсъмване.
2: На един приятел имаше любовница, казваше се Терези, за малко да се удави.
1: Това е Витоша.

0: утро от Трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Тереза, ти ли си? 087-850-1000 е телефона тази сутрин в тройката. Предвид ужасните неща, които започнаха да се случват, утешението, че смъртните случаи от удавяне са намаляват в последните години, но факта все пак, че и преди няколко дни си отидоха дечица, че и възрастни покрай тях, решихме все пак да проверим доколко имате едно на ум, доколко все пак ви влече дивото, доколко разумно се възползвате от красотите на природата, особено жегите, и всъщност винаги ли е опасно според вас, когато се къпем в реки, язовири и на диви морски плажове, или пазя страхотни спомени, всичко си има чар.
1: На всяка манджа,
2: тройка,
1: на разсъмване.
3: В интерес на истината, по-голямата част от тези необезопасени, т.е. без спасители или пък някакви предпазни парапети, каквито има покрай някои реки, са обозначени с табели, които предупреждават, че там е опасно. Какво се случва с тия табели обаче, особено край Струма, където се удавиха баба, дядо и двете внучета? Табелата е изхвърлена в реката, но и да има табела, как ще ги спрем да не плажуват на това място? Това казва Йордан Глагов, заместник кмет на община Невестина.
0: А, смисъл, той поема цялата отговорност, табела или без, те пак ще да се удавят, така ли?
3: Че
4: един вид няма да спре, защото доколкото разбрахме, на това място на Струма, на това любимо място за къпане, очевидно като залюче, хората си ходят,

0: Там обаче реката е с дълбочина 8 метра и отдолу проблема не толкова, че е дълбока, ами цялото дъно е било с огромна тиня и всъщност много бързо може да...
1: Да, въпросния кмет, в смисъл, той е много лесно да го кажеш това нещо, обаче са си отишли хора, той не може да говори от името на всички, които отиват на Струма. Ако я имаше тая табела, точно тези баба и дядо можеха да кажат на децата, тук има табела, че е забранено, приноше на джапате само до под коленете. И един вид на тях да им светне нещо. Нямаш гаранция дали хората все пак биха могли да се впечатлят.
0: Да, разбира се, трябва да има обозначение това, че е хвърлена. Ами направете нова, това табелата не е като да имаш трансплантация на сърце. Това са консумативи, които могат да се подменят абсолютно всяка година. Или пък при носа едно да се откачи някакъв парапет на някакъв от опасните, примерно там в дефилето на Искъра, мостове или пък някакви пътечки.
1: Да, планините, където пък има тези въжените металните.
0: За какво да го сложа, като то се
1: те попадна. Така или иначе се катерят. Михо, катерят сама се и хваща това опорна точка.
2: Точно. Да, но не можеш пък да сложиш табели по продължението на цяла Струма.
1: По принцип,
2: ако не,
1: не
2: на
1: можеш,
2: този, ама
1: факт, че имало там и факт, че не е подновено.
0: Ема не, ти имаш места, на които знаеш, че ходят хора и на тези места можеш да обозначиш, защото са нерегламентиран плащ.
1: Просто коментирах просто обяснението на кмет, че с или без падналата табела, малко...
0: Ти имаш няколко...
2: Сега, той има и друга интерпретация, случилото се там, и тя не е точно от общинските власти. Село Пастух, където в петък се удавиха баба, дядо и двете им внучета, е прокълнато. Това го заявява известен религиозен гид в района и тук споделя една дълга поредица от инциденти там. И подобно нещо се е случило на друг вир, малко по-надолу, но пък след като местен там големец направил параклис и случаите спряли.
0: Ето. Обаче, виж, ето хората, виж как обясняват някакви, как обясняват странните неща, които да направиш.
1: Ами то тук пише, че човека е краевед и вади някакви истории от трети век. Не, това е било, когато легионите са си сменили конете в района. Не знаем дали са се давили.
0: Аз си мисля, че когато оставиш деца, които знаеш, че са малко по-буйнички, нали, да ги оставиш с баба им дядо, смисъл, че може би не всеки може да, как да кажа, едновременно да гледа какво права, знаеш, на тях им доскочава, те започват да тичат в различни посоки. Ако си в двор, нали, има ограда, може да ги викнеш, обаче на такова открито място, те децата, ако не са научени,
1: тя историята
0: да
1: оставя много пластове след себе си и към днешна дата хората явно го приемат като място за разведряване. Мрачната история, за която той подсеща, е, че имало манастири, когато идват турците, избиват монасите и оттам, според легендата, ги хвърлят или надолу в река Струма. През късното средновековие пък бил минал гръцки владика през махалата и селените го разкарали. В яда си казал, повече от 10 къщи никога няма да има тук и днес е така. И са се натрупали едни такива неща с мрачна прокоба. Там местните, нали, зарязваме това, връщаме се на тинята. Местните не знаят ли, че има тиня и влечени?
2: Ами знаят, но това си било обичано място от местните, както ги наричаме, за отдих и от море.
0: Не, той има много такива места, примерно до Марица, аз като малък помня, че имаше такива места, но точно заради...
1: До някъде, до...
0: Ми дори там не ме пускаха, защото реката постоянно мъкне някакви неща от някъде, нали, стават е такива тип тинеста почва и там единственото нещо, което правихме, най-много доглезаните и приедно хвърляш с една въдица, правиш си барбекю на, как се казва, отстрани на полянката и идеята е да гледаш река, а не да пробваш да се къпеш и да плуваш.
1: Дали най-дребното е просто се нарежете на нещо и всъщност какво ви се е случвало, като сте ходили по различни неохраняеми водоеми? Дали имате страхотни спомени от усещане за свобода и чистота на природата или пък напротив от рисковани ситуации? Това е тройка на разсъмване.

0: Στούντιο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: Правната комисия в парламента ще разгледа въвеждането на изцяло машинен вод с изключение на секции с под 300 избиратели. Това е едно от предложенията на управляващите от Прогресивна България за промени в изборния кодекс. На практика, ако се приеме, отпада гласуването с хартиени бюлетини. Друга тяхна идея е да отпадне ограничението до 20 секции извън консулствата и посолствата в страните извън Европейския съюз. Това беше прието преди предсрочните парламентарни избори през април. Забраната създаде дълги опашки пред секциите в Турция и Обединеното кралство.

0: където имаше голям брой желаещи да гласуват. Правната комисия ще разгледа и предложения за изменения в изборния кодекс, внесени от ПП, ДБ, ДПС и Възраждане. Комисията за защита на конкуренцията разследва картел между две дружества, участвали в множество обществени поръчки за доставка на хранителни продукти за детски градини, училища, университети, социални патронажи, домове за възрастни хора с увреждания, както и за общини. В рамките на производството екипи на антимонополния орган извършват внезапни проверки на място в офисите на двете дружества. Проверките се извършват след съдебни разрешения и със съдействието на полицията. Производството е образувано по сигнали на възложители. Два пожара горяха в района на Петричкото село Марикостино, като по-късно в вечерта бяха локализирани и потушени. Пожарникарите доизгасят отделни вътрешни огнища, каза началника на районната служба пожарна безопасност и защита на населението Петрич, главен инспектор Стоян Тилев. По думите му, единият пожар е бил в посока село Тополница, другият от страната на Марикостиново. По-големият от двата пожара е достигнал до просеката на газопровода, което е създало предпоставки за по-сериозен риск. И двата пожара са потушени, каза главният инспектор Тилев. По първоначални данни, огънят е засегнал приблизително 20-30 декара сухи тревни площи. Американските въоръжени сили нанесоха поредица от удари срещу Иран, съобщи Централното командване на САЩ. Ударите са в отговор на ирански обстрел срещу три търговски кораба, които преминаха през Ормузкия проток, предаде Reuters. Проявената от Иран агресия беше необоснована, опасна и представлява явно нарушение на примирието, пише още в изявлението. Към момента не е ясно какви са били ударените цели от САЩ, но иранските медии съобщиха, че 6 снаряда са попаднали в района на пристанището в град Сирик в южната част на Иран. Това са първите военни удари на САЩ срещу Иран от края на миналия месец, когато в рамките на няколко дни двете страни си размениха поредица от атаки, коментира агенцията. Междувременно Иран осъди решението на САЩ да отмени временното спиране на санкциите срещу продажбите на ирански петрол и заяви, че това нарушава меморандум от Исламабад за прекратяване на войната. Отговорността за последствията ще бъде на Вашингтон. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Левски завърши наравно 1-1 срещу босненския първенец Борат Сабаня Лука в първи матч от първия квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол. Сините получиха гол през първото полувреме след неточно собствената половина, но през втората част резервата Армстронг Коко Флекс изравни резултата. Акрам Бораз допусна грешка в седмата минута, след като подаде към дъгата на наказателното поле, пасът беше пресечен от Стефан Йович. Той скочи сам срещу вратаря и Никола Серафимов го фаулира в гръб. Турския съдя Мехмет Тюркмен посочи бялата точка. При дуспата Лука Юричич стреля към долния десен ъгъл и беше точен в 9-та минута за 1-0 в полза на босненския шампион. Левски излезе преобразен за второто полувреме, натисна и това моментално даде резултат. Сержиньо, който беше най-силният играч на българските шампиони, подаде за Евертон бала, който обаче не успя да вкара с задна ножица. Секунди по-късно обаче в 55-та минута ново отлично подаване на португалеца изведе Армстронг Коко Флекс на позиция и той беше точен за 1-1.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт. Ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони на южна. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса по Черноморието, максимални температури 29-31 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса. За повишаване на безопасността и пропускане на трафика към Гърция се ограничава завиването вляво от пътя в посока Кулата към улица Цар Борис III в Кресна, както и излизането от Цар Борис III към първокласния път в посока Кулата през активния летен сезон.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

Добро утро, Трайка на Расана. На сътрешното шоу на радио Витоша, 7 часа и 13 минути по средата на тази работна гореща седмица на 8 юли. Питаме ви обаче, винаги ли е опасно, когато се къпем в реки, язовири и на диви морски плажове, или пазя страхотни спомени, всичко си има чар? Затова след малко, защото е време да видим какво ни вещаят звездите за днес. Овни, днес е важно да запазите позитивна нагласа и да не губите вяра в доброто. В личен план може да възникнат съмнения към партньора ви, но избягвайте прибързани изводи и обвинения. Погледнете го пак. Тълци, за вас днес ще има нужда от малки моменти на спокойствие, дори в натоварен работен ден. Позволете си кратки почивки или пък занимания, които ви зареждат вътрешно, така ще успеете да се придвижите благополучно към утрешния ден. Близнаци, вашият любовен живот днес може да ви изненада приятно. Възможни са романтични моменти и по-дълбока близост с партньора, а семейните отношения също ще се развиват в по-топла и спокойна посока. В работата ви очаква динамичен и натоварен ден, така че подгответе се от сега. Раци, за вас днес балансът във връзката ще бъде ключов. Възможно е да се наложат компромиси, но те ще помогнат за по-дълбоко разбиране между вас и партньора, а в професионален план пък може да се наложи работа с документи и важни решения. Бъдете внимателни и прецизни. Лъвове, за вас е възможна среща или запознанство, ви казват звездите, което ще ви впечатли силно и ще събуди емоции у вас. Обвързаните пък лъвове и лъвици, разбира се, ще се радват на спокоен и хармоничен ден. Деви, в отношенията между вас и половинката ви, разбира се, ще се наложи повече усилия и внимание днес. Важно е да покажете грижа и да направите жест към партньора, за да укрепите връзката, така че работете в тази насока. Везни. Днес външният ви вид везни и първото впечатление ще имат огромно значение, но истинската стойност ще дойде от действията ви. В любовта е важно да бъдете искрени и активни, а не да разчитате само на неповторимия си чар. Скорпиони, емоциите ви днес могат да бъдат по-интензивни и да ви направят по-раздразнителни. В любовта избягвайте остри реакции и

0: Избирайте по-спокойна комуникация, а на работното ви място е възможно да влезете в конфликт, който да намали вашата ефективност, затова просто си щадете нервите и си свършете работата както трябва. Стрелци, днес може да се появи известно меланхолично настроение, но е важно да не се фиксирате върху грешки от миналото. В любовта ще ви помогне да си припомните хубавите моменти, а в работата практичността ви ще бъде силно предимство днес. Козирози, ами вашите отношения днес с най-близките ви хора, хуморът ще бъде най-добрият ви съюзник, лекотата в общуването ще помогне за по-добро разбирателство с партньора, ако имате такъв. В работата е възможно пък да се почувствате без достатъчно нови идеи, затова просто се слушайте в съветите на околните. Водолеи, не се фокусирайте върху дребни проблеми, казват звездите за вас, а гледайте по-глобално на ситуацията. В любовта и ежедневието позитивната нагласа ще ви помогне да се чувствате по-добре, а на работното ви място, особено ако е дистанционно такова, или пък работите самостоятелно, може да постигнете добри резултати, защото днес звездите ви дават възможност да се фокусирате по-добре върху това, което правите. Риби, днес ще бъдете по-решителни в личните отношения и ще се стремите да реализирате важен емоционален план. Важно е да действате спокойно, но целенасочено, а на работното ви място ще се наложи да бъдете по-организирани и да не пропускате добрите идеи, откъдето и да дойдат те. Сега говорим обаче за опасностите и за чаровността на лятото, откъдето и да идват те. Всъщност става дума за водоемите и за трагедията, която се разигра на Струма и не само там и край Ахилой. Питаме ви, винаги ли е опасно, когато се къпем в реки, язовири и на диви морски плажове, или пък пазя страхотни спорове, спомени, всичко си има чар. Разбира се, че такива места ни теглят със своята притегателност, дивост и чар. Още от деца, кой не е правил такива забранени неща, но пък дали не е време да се замислим как биха могли те да бъдат обезопасени, така че подобни трагедии да не се случват. А имали ли сте подобни страшни случки? За това ще си говорим след малко, обаче, защото е време да се гмурнем в деня с една чаша кафе. Защо не? Добро утро, тройка на разсъмване.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: за удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
3: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети Yetel.bg.
4: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
5: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889 09 99 90.

0: Лави. Това е животът.
1: Алекса, прибирам се.
2: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
1: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатизирам стал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
3: София, натоварено движение по околовръстното от Суходол до Цар Борис III и по Царица Йоанна, Вардар, Константин Величков, части от Тодор Александров. В Пловдив е натоварено по Царевец, Пещерско шосе, Стамулийски, Христо Ботев, Николав Царов, Руски, и по околовръстното. Във Варна е натоварено по части от булевардите Цар Освободител, Христо Смирански, Република.
4: Витуша, топ 20.
5: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
6: И най-излъчваните хитове.
4: Витуша, топ 20.
5: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
6: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
5: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
4: Витуша.

0: която се къпем в реки, язовири и на диви морски плажове, или пазя страхотни спомени, всичко си има чар.
1: Да, винаги е страшно и опасно, ни пише Кари Димитрова, макар и рядко да го осъзнаваме. Кога рязко загубихме уважението към природата, пита тя. Никога няма да забравя, ни разказва случката, как голяма компания от блока на по 18-20 години, естествено, отидоха на язовир Искър и както влязоха всички до колене, така излязоха с един по-малко. И макар да беше добър пловец, продължава Кари, понякога някой някъде решава да те прибере. Да знам, че няма как да се предпазим от всичко и животът е заживяване, но защо поне не сме с една идея по-спокойни, по-смирени и защо излишно предизвикваме съдбата? Защото сме на по 18-20, че и на по-малко и защото хормоните бушуват и защото решаваме да изпробваме докъде стигат възможностите ни и много често ги надценяваме. Това е моята версия по въпроса. Другата е, че все пак има такива места, които се знаят, че са опасни и взимат жертви и въпреки всичко не са безопасени, най-много да има една табелка опасно, която никой не обръща внимание.
0: Иначе Валерий ни е написал, опасно е, че половината от децата не могат да плуват. Дали трябва от много малки да има уроци по плуване или си мислим, че те неща не ни касаят, не е нужно да се учат. Пък и базата за учене на плуване, според мен, е доста така увехтяла и на много места липсва. Все пак не всяко учебно заведение има басейн или пък не всеки път имаме време да караме децата на уроци по плуване.
1: Или те е научил да плува дядо ти жабешката, нали, което изобщо не е плуване.
0: Колкото си държиш главата над водата, да не глътнеш, както се казва. Какво е вашето мнение след малко възможност да спечелите 2500 евро?

0: Тук са струпани на купчинка малка. А вие трябва да направите следното нещо. Ако случайно си чуете месеца след секунди и той съвпадне с месеца ви на раждане, може да ни звъннете на 0878 50 000 и оттам нататък започва печеленето на пари. А месецът, който изтеглихме, е месец ноември.
1: Сега очакваме един щастливец роден.

0: датата, ако отново има съвпадение, печелите всичките 2500.
1: Добро утро.
2: Добро утро.
1: Кой се обажда?
2: Даниел Димитров от София.
1: Даниеле, готов ли си да печелиш пари?
2: Да.
1: Добре, теглим ти годината сега, внимавай, дано да имаш късмет. И за тебе се падна,
0: Даниеле, 1983.
2: Не, за малко.
1: Добре. А случайно да си на 13-ти?
2: Не.
1: И тук не. Еми, успех пак, като чуеш месец ноември, заповядай при нас.
2: Благодаря, хубав ден.
0: Всичко добро. Следвай музиката. Стройка на разсъмване по радио Витоша.

0: Добро утро, трайка на разсънване с утрешното шоу на Радио Вето ще събуждане сега. 23 минути остават до 8 сутринта и посрещаме утрото на срядата с дата 8 юли. Може да ни звънете вече на 0878 50 000. Казваме си добро утро. В София температурата сега е 17 градуса, в Пловдив 21, във Варна и Бургас 22 градуса в момента. А днес ви очакваме. Може да пишете и на страницата на Трой като във Фейсбук, винаги ли е опасно, когато се къпем в реки, язовири и на диви морски плажове, или пази страхотни спомени, всичко си има чар.
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
2: Тези места могат да бъдат страхотно романтични, но тази романтика има опасен чар, и то в лошия смисъл на думата. Може би едно от най-романтичните места се намира на южното ни Черноморие и то се нарича заливът на Германката край Созопол. Всъщност, оказва се, че Германката напълно реално съществувала личност. Тя се е наричала Хела Шрьодер и е загинала точно там през 1959 година. Как точно се е случило, за това се носят легенди. Всъщност, една от най-популярните е, че просто това младо момиче тогава е било със своя приятел от Созопол, както твърди легендата, моряк, който много е харесвал мястото, искал да й го покаже, и след като морето отнесло германката, след като е скочило от скалата, момчето също скочило след нея и никога повече не излезло на повърхността.
0: Ето едно да покажеш залива, друго да й кажеш скачи.
3: Да, ама виж,
0: малко по-различно.
3: Е красива, любовна.
2: Ама тя сама си е решила да скочи.
3: Ама за него няма паметна плоча.
2: Да,
3: или...
2: само за
0: него. За любовта, еми да, сега не знаем колко са били тогава.
3: Любовта обича тишината, да. И, да. Дипа напуснала така снимка от кавлията, плажа е написала: винаги ми е било страх от водата и затова избягвам пусти плажове, реки и всичко, което няма спасители в близост. Има чар да отидеш на брега на язовира, да си направиш пикник, но сигурно сигурността е на първо място.
0: Ами, да. От друга страна,
3: искаш да се разхладиш сега.
0: Като има спасители, много често има пластмасови шезлонги, някаква музика, която дъни от бара, която понякога е готина, друг път не ти харесва. Така че, но пък има и такива места, които са просто леко встрани по ивицата, ако става дума за море. А иначе, що се отнася до реките, язовирите и такива места, дето коментирахме по-рано сутринта на брега на Струма, където хората винаги си ходят и обичат да си ходят. Не знам, мнозина казват, че може и да са израсли по тези места, че ги познават, че знаят кога да влизат, кога да не влизат, но ето, че последната трагедия доказа, че винаги трябва да имаш едно на ум. Не знам как са позволили на тия деца да плуват ли. Едва ли само са наджапали?
2: Ами, те са опасни точно за това, че изведнъж рязко става дълбоко. Не е ясно, нали? Слава Богу, не сме се ровили в подробностите на тази трагедия. Може да са влезли само да се понамокрят малко. И изведнъж подводното течение, което всички казват, че съществува точно на това място и особено опасно, да ги е повлекло. След това бабата и дядото са скочили да ги спасяват, уви,
3: да,
2: и те не си излезли.
3: Да. Затова просто внимание към абсолютно всичко, дори място да е до болка познато, реките знаем, че са нещо, което се променя ежечасно. В смисъл, понякога влачи камъни, понякога

0: много дървета, понякога разни буклуци. Така че това, че отгоре изглежда спокойно, долу, както се оказа, е пълна стиня и е доста дълбок.
1: А както каза ти, има 8 метрови сомове на места.
2: Може ли всъщност да се върнем назад във времето, в което сме си изкарвали страхотно, точно на диви местенца, за които още не сме си задавали въпроса, при условие, че сме видели, че на другите плажове е спокойно, общо се отнася до морето, а реките и язовирите евентуално ги познаваме, да можем ли да се върнем към хубави изживявания, към изключително красиви моменти, за които сега си казвате, нали, тогава въобще не сме се сещали, че може и да е опасно. Кои са любимите ви места от този тип? Ходите ли, посещавате ли ги все още и успявате ли да поплувате или, напротив, вече се сдържате? 087850000 е телефона, това е Витоша.
3: Спестявай в Била. Вземи от Била градини краставици Гергана 99 цента за килограм. Деликатесен пъпеш 1 евро и 85 цента за килограм. И кайси 500 грама за 99 цента. От 2 до 8 юли в Била.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
5: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
6: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
7: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
8: Консултирай се сега.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
7: On Clinic. С грижа за вас.
9: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
10: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
9: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
10: А за цели входове на жилищни сгради, безплатно извозване и подмазване на прозорците.
9: Доверието е от вас.
10: А работата от нас. Ще се радваме да работим заедно.
11: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
12: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
11: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
12: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
11: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
12: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
11: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
13: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
14: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
15: Къде, къде?
14: Е как къде? В StoreBG.
16: Обратно към музиката.
17: Радио Витоша. Следвай музиката.
18: Подкрепата на...
19: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

Сутрешното шоу на Радио Ветушън, срядата вече е тук. 8 юли посрещаме топъл ден и разбира се си говорим за някои от разкошните, но и рискованите.

0: преживявания.
1: Въпросът в тройка на разсъмване.
0: Винаги ли е опасно, когато се къпем в реки, язовири и на диви морски плажове, питаме днес, или пази страхотни спомени, всичко си има чар. Добро утро!
2: Здравейте, аз съм Александър.
0: Здравей!
2: Се да ви чуя.
0: Здравей. По телефона преди да те прехвърля се представи като ранен пловец.
2: Аз съм ранен пловец, наистина, защото първо като ученик съм тренирал 5 години плуване и 3 години водна топка, т.е. аз във водата се чувствам, да кажем, по-комфортно, отколкото на сушата, поради формите, които съм придобил с годините, да кажем. И сега тая тема, която вие хващате, съдържа две подтеми, да кажем. Едната е кой, къде и защо влиза да плува, а другата какво стана с залива на Германката, какво стана с Алепу, какво стана с, с Коларския плаж, какво стана с сухото дърво между Созопол и Каваците и така нататък.
3: То е емблематично това дърво. Спомняш ли си филма, който беше сниман край него?
4: Верно бе, аз съм го виждал.
2: Да, да. Сухото дърво е емблематично. Там съм израсъл. Майка ми, баща ми, лека им тръп си имаха. Много добър приятел от Бургас и той ни водеше там редовно. Вадили сме с него миди, пекли сме ги долу на мидения плаж на Тенекия и така нататък. Но първо за плуването малко. Първо... тая културата да можеш да плуваш става все по-популярна и това е благодарение на, не знам, на спорта или на какво ли, или на това, че това много хармонично развива тялото и все повече деца се научават да плуват рано, което е жизненно важно според мене.
4: Да.
2: Оттам насетне обаче следва една, да кажем, това е възпитание, логика от родителите. Нищо, че можеш да плуваш. Къде плуваш, защо плуваш и как плуваш. Морето, като влезеш да плуваш, българското, там трябва да знаеш, че има течения, които те дърпат и така нататък. Това в гръцкото го няма, да кажем. Оттам нататък, когато видиш язовир или река, майка ти и баща ти би трябвало да си обяснили, или баба ти и дядо ти, че има една огромна разлика между морето и реката и язовира. И тя е следната. Горният слой вода винаги е топъл. Но 10, 20 или 30 см надолу е лед. Супер студено, супер мътно и съответно шока от температурната разлика те паникьосва и нататък вече стават други неща. Отделно, ако има течение, което може да те завлече на някъде и така нататък.
3: Понеже моята спортна биография е идентична на твоята, мога да кажа също от собствен опит, че плуването в басейн няма нищо общо с плуването в други водни басейни.
2: Точно така. Абсолютно.
4: Мен в басейн ми е трудно, нали, защото водата е по-сладка, но в морето съм пушен.
3: И освен това, знаеш, най-добрите пловци, те се дават също.
4: Заради увереност, че могат всичко.
3: Да.
4: Да.
2: А оттам нататък, по втората по-малка тема, тези места, за които ви казах, те отдавна ги няма. Там всичко представлява ни къщи, огради, дворове, зеленинки и разни такива неща. И това мене ме отдалечи завинаги от българското Черноморие. По някой път хода на юг към Синеморец. Последния път бях на палатка там в един къмпинг. Но де-факто тия прекрасни спомени от детството никога няма да се върнат. Там, където построиха подпорната стена, което е Алепу в долния край, южния край на Алепу. Там са ме завели майка ми и баща ми първо, с техните компании съм изкарал детството си там. После имах огромното удоволствие да заведа моите приятели, когато почнахме да ходиме на море без родителите, един вид. И снимали снимки, преживявания, говоря, компании по 10, по 20 човека. Снимали сме се без бански, с бански, плували сме навътре, морето беше бистро, всичко беше прекрасно и дивно, но това вече го няма. И така.
0: А сега това усещане тези... сега къде го намираш?
2: В Гърция, за съжаление. Или за радост, не знам.
0: А това означава, че плажа е без спасител, нали?
2: Аз в Гърция знам 3 плажа с спасител. Мога да кажа, че съм обиколил бая места по Гърция.
4: Да, там липсват.
3: Най-добре да ми кажеш плаж без морски таралежи. Иначе, да.
4: Който е с пясък.
2: Ами, на Торони плажа е без морски таралежи. И на Торони плажа се хареса на много българи, защото е пясъчен и относително широк. Да, плаж типа Обена или Слънчев бряг в Гърция, това е едно на 1 милион. Окей.

0: Така е. Но, примерно, този плаж на Торония е такъв. Там обаче, в Гърция има нещо друго. Има места, примерно точно Касандра, тоя полуостров, където ти влизаш и след определен метраж в водата, дъното пропада и водата от една бистро светло-синя става много тъмно-синя, защото е много дълбоко. Тоест, навсякъде си има някакви опасности. Майката и бащата би трябвало да подготвят децата и да се грижат за това, а децата генерално трябва да бъдат научени да плуват.
1: Както ти каза, при нас има повече течения.
0: При нас има течение. Това мъртвото вълнение, каквото го има в България, аз не съм го срещал никъде в Гърция. Много силно, много такова. Аз самият съм се забавлявал с него, но така ли, това не е...
1: Приключваме много добре.
2: Спираме с това.
1: Добре, да ти пожелаем хубаво лято и много ти благодарим за разказите.
0: Плувайте, бъдете щастливи и ходете по диви места.
1: Чао, чао.
2: Чао, чао.
1: Всичко добро. Това е Трайка на разсъмването.

0: Новините.
1: Правната комисия в парламента ще разгледа въвеждането на изцяло машинен вод с изключение на секции с под 300 избиратели. Това е едно от предложенията на управляващите от Прогресивна България за промени в изборния кодекс. На практика, ако се приеме, отпада гласуването с хартиени бюлетини. Другата

0: Тяхна идея е да отпадне ограничението до 20 секции извън консулствата и посолствата в страните извън Европейския съюз. Това беше прието преди предсрочните парламентарни избори през април. Забраната създаде дълги опашки пред секциите в Турция и Обединеното кралство, където имаше голям брой желащи да гласуват. Правната комисия ще разгледа и предложения за изменения в изборния кодекс, внесени от ПП, от ДБ, ДПС и Възраждане. Комисията за защита на конкуренцията разследва картел между две дружества, участвали в множество обществени поръчки за доставка на хранителни продукти за детски градини, училища, университети, социални патронажи, домове за възрастни хора с увреждания, както и за общини. В рамките на производството екипи на антимонополния орган извършват внезапни проверки на място в офисите на двете дружества. Проверките се извършват след съдебни разрешения и със съдействието на полицията. Производството е образувано по сигнали на възложители. Два пожара горяха в района на Петричкото село Марикостиново, като по-късно в вечерта бяха локализирани и потушени. Пожарникарите доизгасят отделни вътрешни огнища, каза началника на районната служба пожарна безопасност и защита на населението Петрич, главен инспектор Стоян Тилев. По думите му, единият пожар е бил в посока село Тополница, другият от страната на Марикостиново. По-големият от двата пожара е достигнал до просеката на газопровода, което е създало предпоставки за по-сериозен риск. И двата пожара са потушени, каза главният инспектор Тилев. По първоначални данни, огънят е засегнал приблизително 20-30 декара сухи тревни площи. Американските въоръжени сили нанесоха поредица от удари срещу Иран, съобщи Централното командване на САЩ. Ударите са в отговор на ирански обстрел срещу три търговски кораба, които преминаха през Ормузкия проток, предаде Reuters. Проявената от Иран агресия беше необоснована, опасна и представлява явно нарушение на примирието, пише още в изявлението. Към момента не е ясно какви са били ударените цели от САЩ, но иранските медии съобщиха, че 6 снаряда са попаднали в района на пристанището в град Сирик в южната част на Иран. Това са първите военни удари на САЩ срещу Иран от края на миналия месец, когато в рамките на няколко дни двете страни си размениха поредица от атаки, коментира агенцията. Междувременно Иран осъди решението на САЩ да отмени временното спиране на санкциите срещу продажбите на ирански петрол и заяви, че това нарушава меморандум от Исламабад за прекратяване на войната. Отговорността за последствията ще бъде на Вашингтон. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods.
1: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
0: Действащият шампион на Аржентина осъществи знаменит обрат срещу Египет с 3 на 2 в 8 на финалната фаза на Световното първенство по футбол и продължава защитата на титлата си на терените в Северна Америка. В 15-та минута, още при първото по-опасно положение пред една от двете врати, централният защитник Ясер Ибрахим откри резултата за Египет с глава. Едва 4 минути по-късно Талефико получи извеждащо подаване в наказателното поле на Египет, а в опита си да стигне пръв до топката Хасем Хасан го спъна, а съдята даде дуспа. Лионел Меси очаквано се нагърби с изпълнението, но опитът му не беше достатъчно добър. Така Меси за втори път на този мундиал пропусна дуспа, както и за четвърти път в кариерата си на световни финали, с което постави антирекорд в това отношение. В 67-та минута Хайсем Хасан върна топката към точката на дуспата, където Мустафа Зико отигра с едно докосване и прати топката във вратата на Емилиано Мартинес за втори път. 79-та минута Лионел Меси прати топката на главата на централния защитник Кристиан Ромеро, който беше точен, а в 83-та минута Меси отправи неспасяем удар с левия крак във вратата. При контратака на Аржентина във втората минута на добавеното време Лаутаро Мартинес центрира, Енцо Фернандес се ориентира най-добре и отигра с глава покрай вратаря.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес е предимно слънчево след обяд под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт. Ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони на южна. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса по Черноморието. Максимални температури 29-31 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса. за повишаване на безопасността и пропускане на транспорта.

0: трафика към Гърция се ограничава за виването вляво от пътя в посока Кулата към улица Цар Борис III в Кресна, както и излизането от Цар Борис III към първокласния път в посока Кулата през активния летен сезон.
1: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
2: Чакай, сега ще покажа добре.
3: Да. Тройка на разсъмване.

0: Добре утро, Трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Ветуша. 8.13 е утрото на 8 юли и ви посрещаме. Аз съм Илена с Кирил и Тодор. Ви очакваме на 087850000. Можете да ни пращате клипчета, красиви снимки от най-великите ви спомени на страницата на Тройката във Фейсбук и Вайбър канала ни Тройка на разсъмване. Тази сутрин покрай последната трагедия и това, че все пак се отчита, че има лек спад през годините на случаите на отдавяне. Проверяваме чисто сезонно, а и не само, каква ни е културата на плуване, как се справяме, наистина ли мислим, че познаваме места, по които са ни разхождали още от детството и можете ли да преценявате кога да сте много внимателни и кога да не се изкушавате да влизате по-навътре, отколкото е необходимо. Винаги ли е опасно, питаме днес, когато се къпем в реки, язовири и на диви морски плажове или пази страхотни спомени. Всичко си има чар.
1: Хубаво е да знаем, че дори местата, които познаваме още от детството си и сме ходили там с младежки компании, се променят с течение на времето, а даже и в течение на един месец или ден може рязко да се изменят, в зависимост от метеорологичните условия. Става дума и за течения, за придошли реки, които са и се виждали безобидни, но след като реката се е напълнила с няколко метра повече, нещата стоят различно. Хубаво е наистина да има табелки, където да се предупреждава за такъв тип неща. Хубаво е някой да ги спазва, но както пише и Мартин Николов, табели с забрани не помагат. По-добре табела с статистика, колко отдавани има на място.
0: То не пречи и двете, просто се пише забранено плуването и отдало лека статистика.
2: Да, защото и за катастрофите те е табели.
1: Мартина, ето ти сега веднага статистиката. За 24-та 86, за 25-та 89, до сега от началото на тази година са се отдавили 20 души.
0: Добро утро.
3: Добро утро. А според мен по темата и родителите имат вина, защото тук преди месец бяхме на морето на Арапя и пред чадърите така до водата три дечица на по 2 години с памперси около тях в близост от над 50 метра нямаше родителите. Родителите бяха след чадърите в заведението и уж ги гледаха оттам.
2: Значи, толкова бързо едва ли могат да бягат?
3: Завъртя се, нагълта се с вода, отиде до тях и ние тогава разбрахме, защото се оглеждахме, нали, кои са родителите, които не си гледат децата. И чак тогава разбрахме къде са родителите.

0: Какво се промени в ситуацията? Решихте ли да се редувате, да давате дежурство, да наглеждате децата, за да могат родителите си останат където са решили?
1: Аз повече пазех колечките, защото бяхме на тимбилдинг, а пък те деца, нали, хвърляха пясък, вода, нали, такова. И аз повече гледах да седа пред колечките, защото те така тактично се вижда децата, нали, като снима някой до тях и, нали, тръгваха по-настрани. Да, повече пазих колежките, но все пак и децата не ги гледахме. Чух се да направили коментар нещо на родителите, после викам, всеки си гледа децата.
2: Може би в този случай е било най-добре да информираш спасителите, ако е имало такива, освен ако не са били заети с колежките.
0: А колко време си така продължи веселбата на свобода при 2-годишните?
1: Час.
0: Чакай, че изчезна някъде.
3: Ехо. Да, отдави ли се?
1: Да,
0: под водата малко влезе. Не, пак влизаш под вода. Малко да, в телефона, мръдни го. Ехо.
1: Някъде около половина-един час те памперсите вече даже им бяха натежали супер много.
2: Ужас.
1: Бяха целите в вода, в такова пясък. Пократително.
0: Казали са си малки дечица, съсед някой ще ги поглежда.
1: Не знам, направо. Бях в шок, аз съм с малко дете, ама аз през цялото време седа до него, не мога да си претаря.
3: Не може да ти да си на барчето, а то да е във водата, така. Да му фърнеш един поглед на 20 метра.
0: Колко ти е малко детето?
1: На 4.
0: Относно темата това, че си говорим, че все повече родители обръщат внимание на това, че е добре децата им да могат да плуват, което разбира се, че не те спасява във всяка една ситуация. По темата какво мислите с твоята съпруга? Мислите ли от мъничко да го учите въобще? Как гледате на това?
1: Мислиме, ама някъде към първи клас, смисъл малко или такова, в детската имаме басейн, но само като им слушам, те след 10 минути се събличат, 10 минути седат във водата и 10 минути се обличат. И това е предпоставка да се разболяват постоянно. Нали?
0: Първи клас не е лошо, добре е, да.
1: Да, първи клас в училището в квартала, там и тя и учителката по плуване ни е приятелка.
0: Супер, да.
1: В смисъл си я познаваме и така и на наш приятел, децата вече е на наши приятели.
2: Това е много полезно и за здравето, освен това и за физическото развитие на едно дете. Така че направете го.
1: Аз съжалявам много, че аз не мога да плувам. На 40 години смисъл държа се над водата, нали, няма да се отдава. Не ме е страх от водата, но да кажа чак, че плувам, не плувам.
0: Ами до първи клас има време да го играеш, че се едно уж плува татко, понеже си по-висок и си във водата, пък след това не знам.
3: След това ще види, че само ходиш.
0: Да, да, точно.
3: И просто се научи, бе. Толкова е лесно.
0: Но ти благодарим, че звъна и хубаво лято.
1: Мерси и на вас.
2: Всичко добро.
3: Чао.
0: Чао, чао. Това е Тройка на разсъмване. След малко чуваме и трафика по улиците и булевардите във вашия град.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи. Този юли. Приключението започва.
6: Готова ли си да станеш герой?
4: С смелата Ваяна.
7: Хайде да спасим света.
4: От 10 юли, само в кината.
8: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук, от shopsector.com.
9: Само ще разгледаме.
10: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
11: Улови вълната на лятото.
12: Забрави за хемороидите.
11: Обади се и запиши час за консултация.
12: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
11: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
12: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
13: Няма да е лятна ваканция.

0: Без рани и изгаряния остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Майсориньо открадва топката. Центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол. Това е невероятен удар на Майсториньо.
2: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсториньо. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
0: Гроздето не е само за хубаво вино. В Старосел то се превръща и в луксозна натурална козметика. А ти можеш да спечелиш комплект за себе си. Участвай в играта на Радио Витоша и винен и спа комплекс Старосел. Отговори на въпроса, коя част на гроздето се използва в натуралната козметика на Старосел. Регистрирай своя отговор на сайта на Радио Витоша. И на 10 юли 4 късметлии ще спечелят луксозен комплект козметика от Старосел. Старосел. Винен и спа комплекс Старосел. Всичко за вашия релакс на едно място. Защото това лято сме на море в Старосел.
3: София има образувани обичайни задръствания за този час. На изхода на Люлин при тунела по Константин Величков, Никола Мушанов, Овча купел, около Връсното при Суходол, България, Бъкстон, Симеоновско шосе, Цариградско шосе, Климент Охридски, Източна гара. В Пловдив са натоварени Пещерско шосе, Димитър Талев, Македония, Кукленско шосе, Цар Борис III, Любен Каравел в Марица. А във Варна е натоварено движението в по-голямата част от булевардите 3 март, Цар Освободител, Сливница, Васил Левски, Варненчик, Девня.
0: Слушай Радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

0: Добре, сутрешното шоу на Радио Витоша. Лято, море, плажове, барове, разбира се, или пък не точно, дива пустош или красива природа, винаги ли е опасно, когато се къпем в реки и язовири на диви морски плажове, питаме днес, или пазя страхотни спомени, всичко си има чар.
1: Разбира се, че всичко си има чар. Вяра Мартинова ни е написала: то няма нещо, което да не е опасно на този свят. Въпрос на добра преценка и възможности в повечето случаи.
0: Евентуално да.
2: Еми, сега възможностите трябва да си ги преценим реалистично, и тъй като човек сам не може да ги прецени, хубаво е да има някой по-разумен до него, който да му казва: това не бива да го правиш.
0: А то има и хора, които могат сами да преценяват и им си знаят, че дори да могат да плуват, виждат морето, усещат, или пък са наясно, ако не е море, за пластовете студена вода, дето си говорихме за тях.
1: Да, носят си кърфица
0: така. На бар. Да, кърфица.
1: Задължително кърфица, защото може да ти изтръпне крака.
0: Така че да, дали сте от тези, които умеят да преценяват, кога сте се сдържали, може да споделите в тройката, че ума мала ни си и започва роден с късмет.

0: Добро утро, трейка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Ветошън. Време за събуждане отново с 2500 евро. Така че вече ви очакваме. Чуйте кой месец ще изтеглим. И ако се окаже месеца, през който сте родени, просто звъннете на 087850000, а ние изтеглихме юли.
1: Ваш ред е, всички, които сте родени през този месец, сега може да изпробвате късмета си и ще вдигнем само на един обаче.
2: Парите ще бъдат приготвени и ще ви очакват, ако разбира се, успеем да ви познаем годината или дата на раждане, ще спечелите 50 евро, ако ги познаем и двете, тогава взимате 2500.
0: Добро утро! Така, очакваме родените през юли, вдигаме телефона на един от вас, 087850000. Ало, не, няма ги взем тия пари. То е лято, между другото.
2: Да, може да си ги разделим и да си купим дини и папиши.
0: Добро утро! На какъв дините вървим?
2: Да, еми ето.
0: Да. Еми, може би...
1: Най-вероятно са по-лежерно настроени родените.
2: Да, хората ни трябва пари.
1: Ако искате, аз мога да участвам.
2: Да.
0: Ти имаш още малко време да участваш.
2: Сега ще опитам.
0: Да, пробваме да оправим линиите. През това време преброяваме родените през юли в студиото и установяваме, че не са много малко, обаче няма как да участват.
2: Пробвай да изтеглиш на кирито годината и дата.
0: Добре, аз и сега ще пробвам. Падна ти се 1964.
1: Да.
0: И си роден на 16 юли.
1: Да,
2: мошенница.
0: Пукната параня.
1: Знаеш,
0: добре.
1: Това жените сте много лъжовно племе, честно.
2: Да, точно.
0: Стартирахме ли го? Аз ще кажа на теб. Аби това е с вашата генерация, такива тъпи внушения правите за жените. Бива ли такова нещо? 087850000 е телефона. Сега вече трябва спокойно и истерично да звъни за родените през юли, които не са в студиото. И до Емо ще стигнем. Добро утро. Ало?
2: Ало.
0: Не, то сега е по-хубаво, няма никакъв звук.
1: Те хората видяха, че надаваш пари. Кога ти се обади?
0: Ето секунда. Добро утро.
3: Добро утро.
0: Провеждаме играта. Здрасти. През юли ли си роден?
3: 1995.
2: Ама не трябваше си я казваш.
0: Не си я казваме. Да.
1: Защото излезе иначе на гласа, да, но трябва ние да ти кажем и ти да потвърдиш или отречеш евентуално.
0: Да, просто изчакваш иначе... Да, няма как.
2: Не става.
0: До другия път чакаме те пак. Всичко добро.
2: Описваме с друг.
0: 087850000 е телефона за родените през юли. Не си казвате в ефир датата и годината преди ние да сме изтеглили и да сме казали при нас какво се пада. Ало?
4: Ало?
0: Добро утро, слушаме. Добро утро. Кой се обажда?
4: Мирослава Дръгнева.
0: Мирослава, през юли ли си родена?
4: Да.
0: И ти теглен годината.

0: твоята може би е?
1: 1992.
2: Не.
3: Ей. Добре, Мирослава, да си родена на 8.
2: Не, на 15.
3: Жалко.
0: Но се чухме поне и да чакаме другия път отново. Всичко добро.
2: Добро.
0: Дали ще изтеглим юли или друг месец, още една възможност днес в 9:30 по Витоша.
4: Още от най-добрата музика сега и тройка на разсъмване по Радио Витоша.

Добро утро, трека на разсъмване. Сутрешното шоу на радио Витоша. 14 минути остават до 9 сутринта. В София температурата вече 20 градуса. В Пловдив 23 градуса в момента. Във Варна и Бургас 24. В Созопол също 24 градуса. В Свети Влас 23. Разходките по морето те първа, въпреки че и другите места никак не са неприятни. Напротив, Смолен температурата в момента е 18 градуса и достатъчно красота и жега през деня и в Сандански. 08-78-50-1000 е телефона, на който можете да звъннете сега, да разгледате мненията на страницата ни във Facebook, да пишете във Viber канала ни Тройка на разсъмване.

0: Днес си говорим за лятото и водата, местата, които обожаваме, други, които познаваме от детството си, и трети, които за първи път виждаме. Винаги ли е опасно, когато се къпем в реки, язовири и на диви морски плажове, или пазя страхотни спомени, всичко си има чар.
1: На всяка манджа! Тройка!
2: На разсъмване!
3: Винаги ме е било страх от водата и затова избягвам пусти в плажове, реки и всичко, което няма спасители в близост, ни пише Дипа. Да, така е, но не може на абсолютно всички водоеми да има спасители и буйове и които, неща, които сме гледали още от времето на Памела Андерсън. То не, че ги има сега въпросните буйове. Спасителите обикновено се заиграват с някои по-така атрактивни туристки. Не всички, но съм виждал такива. Всички,
0: това, виждали, нали, в щатите с буйовете не сме я виждали. Ходили ли сме до там?
4: Вече и тук
3: и тук има.
0: И тук ли?
4: Да, абсолютно.
3: Те са много полезни в интерес на истината, защото колкото и бързо да плуваш, по-лесно е да го хвърлиш, за да може
0: да разбира се, да се хване човек. Кари Димитрова ни беше писала, да, винаги е страшно опасно, макар и рядко да го осъзнаваме. Кога, пита тя, рязко загубихме уважението към природата? Никога няма да забравя как голяма компания от блока на по 18-20 години отидоха на язовир Искър и както влязоха всички до колене, така излязоха с един по-малко. И макар да беше добър пловец, понякога някой някъде решава да те приберем. Знам, приключва тя, че няма как да се предпазим от всичко и живота е за живеене, но защо поне не сме с една идея по-спокойни, по-смирени? Защо излишно предизвикваме съдбата? И не знам дали е било точно до коленете, сигурно е направо крачка навътре човека. И ето тук е ключовото, за което говорихме от сутринта. Много е важно да си се научил правилно и добре да плуваш, но това не означава, че си безсмъртен и си по-силен от морето или от язовира. Добро утро!
5: Добро утро, тройката!
0: Здрасти!
4: Слушаме.
5: Прекрасен ден на целия екип!
4: Благодаря.
5: Точно пускам радиото и слушам темата, доколкото разбрах, е за разхлаждането, лятото...
0: Да, къде плуваш, какви са ти спомените, кои са рисковите, рискованите
4: къде
0: места?
4: Къде е страх?
0: Къде ще ходиш днес?
5: Къде ще ходя днес? Еми, сега в момента съм на работа, трябва да лепа плочки.
4: Еми,
0: там няма как да се удавиш. До тук сме спокойни.
3: Да, се случва това нещо.
5: Пясък и вода в изобилие.
3: Да, разбира се.
4: Обичаш ли реки?
5: Относно това, като цяло, за мен е изключително безразсъдно, като всички нас, които гледаме телевизия, новини и всякакви емисии, и те е влезло да се разходи в река на малки години. Или в канал. Не знам, дали родителите трябва да носят някаква такава отговорност. Няма баба, няма дядо. Като не можеш да плуваш, няма да влизаш. А най-много се дават големите пувки. Тето плуват. Значи едно е в басейна, друго е на открито.
3: Така е, абсолютно си прав. Виждал
5: случаи на хора, които влиза в реката или в язовир, водата е в пъти по-студена от морето, уж да се разходи. Когато тялото ти не може да го понесе, свършваш курса или трябва бърза помощ.
0: Четох една статистика по-рано сутринта, че 50-60 годишните в този интервал са най-рисковата група. Не знаят дали е защото имат самочувствие, че плуват, или пък защото в тази възраст, като каза студената вода, вече започват се отключват разни сърдечни ситуации при мъжете, при жените, не знам какво.
3: По-лесно получават мускулни спазми.
0: Да, може би точно.
5: Значи, за мен си, аз съм получавал сващания, крампи от плуването, също от муркането, но чрез колеги, чрез консултации с хора, които практикуват плуване, а не любителско, спортисти и доктори, какво да направиш в определена ситуация, за да не тъхване паниката или и това най-вече в морето.
0: Ти след тази консултация носиш ли си безопасна игла на банския винаги?
3: Това го отрекоха като метод.
0: Че боцкането полага, що?
5: Не е толкова, не е толкова ефективно. Може да те спаси, но не е най-ефективното. Когато съм получавал, гледам до мен, винаги плувам с спасителен предмет, буй, който знам, че издържа достатъчно килограми. Аз не съм много тежък, но да може да ме спаси. Виждаш ми се наложи да спаса човек.
3: При схващания, нали, си забелязал какво правят на футболистите, когато получат крампа, обикновено в края на матч. Изправят им крака и го обръщат наобратно. Това се нарича контрашпиц. И ако можеш да го направиш във водата, това е много по-ефективно от обождане с игла.
5: Точно това исках да го обясня, но нямам правилния метод на обяснение. Няма да мога. Благодаря за това.
0: Успяваш ли да запазиш самообладание?

0: да действаш както трябва на момента.
1: Да, успявам за момента. На 45-6 години съм успявам, въпреки че качването на годините, може би, страха от такива неща все повече е в мене и прецелям още повече ситуацията.
0: Ако ти се схване нещо, успяваш ли да се... Вместо да плуваш бързо, прием, ако се схванеш, можеш ли, както съветва, да се обърнеш по гръб, да си опънеш там схванатия мускул да се... и просто да се отпуснеш на водата по гръб?
1: Отпускам съм се, почивам си, понеже там е варианта, когато съм навътре в морето, като гледам на дистанция 800-900 метра или на километра да плувам, трябва да имам начин да си почина, да отдъхна.
2: Винаги плувайте по брега на морето.
1: Да балансира тялото си, той иска да се отпусне, ама и потъне.
2: Това казвам ви, затова винаги плитко, споредно на брега, на горе-долу 1 метър от сушата.
0: Един, там, точно един.
2: Около краката на германките.
0: То там няма как ти се схване, но ако ти се схване нещо, винаги ще има и някой да те масажира наблизо.
2: Да, абсолютно.
0: Защото това пък е следващото, ако да разтриеш мускула.
1: Или помага.
3: То има и друга опасност,
1: има
3: като влезеш...
1: Има се заклещвания във водата, но съм намирал начин да не му пани паниката, супер, да мога да изляза от пещерата, която съм се гурнал, един от сорта.
0: Еха.
3: Чудесно.
1: Това е...
2: Благодарим ти много.
1: Плуването е спорт, който трябва да се практикува както колезенето, но с разсъдък, а не безразсъдно.
0: Благодарим ти и хубав ден.
1: Всички да ни правят рискови изпълнения, лятото да няма проблеми с службите.
0: Всичко добро, хубаво лято на теб. Чао, чао. Това е Трайка на разсъмване.
4: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 9 до 12 юли в Лидъл бял земел с 50% намаление за 5 цента. Прясно цяло пиле градус за 3 евро и 5 цента килограма. Захар Изи за 55 цента. Българска диня с 58% намаление за 33 цента килограма. И 250 грама български боровинки за 2 евро и 49 цента. Лидъл. Заслужава си.
5: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
4: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» създаден за комфорт. И още нещо.
6: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
7: Красива баня.
6: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
8: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
9: Този юли. Всяко семейство.
10: We can all be reunited.
9: Крие своите демони. Злите мъртви. Изпепеляване. 10 юли. Само в кината.
11: I won't let you live without me.
4: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg. При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biom Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biom Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
12: Контракт Сити – вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара – качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити – вашият нов дом.
13: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в Арт.

0: Въпросът в тройка на разсъмване.
1: Винаги ли е опасно, когато се къпем в реки, язовири и на диви морски плажове или пазя страхотни спомени, всичко си има чар? Умеете ли да преценявате, искате ли да сте далеч от тълпата и давате ли си сметка кога трябва да се дръпнете крачка назад и да не влизате просто?
2: Когато не сте особено трезви, това също е голям фактор, защото, за съжаление, всяка година се случва спасителите, дори и на охраняеми плажове, да вадят пияни туристи от морето.
3: Еми то без да напиш как да влезеш в морето. Супер съм се ни е написал. Като чаве израснало на Дунава, за мен винаги е било опасно. През няколко години някой се отдавеше, но да, има чар.
2: И сега...
3: В смисъл това, че се е отдавил някой или че е на Дунава, не можах да разбера.
1: То тук въпросът е в пунктуацията. През няколко години някой се обаждаше, точка, но да, има чар, това е друго. Но през няколко години някой се отдавяше за петайка, но да, имате чар.
3: Не, точка
1: нали?
3: Има.
1: Смисъл, излиза се едно, има чар.
3: Човек е грамоте.
1: Да. И така, добре, дали сте се на ум, дали имате диви, страхотни, изключително красиви спомени, кои от тях бихте повторили, същите ли са местата, или пък вече си имате други, може да споделите в тройка на разсъмване.
0: От студиото на Радио Витоша. Новините.
4: След като вчера бюджетната комисия в Народното събрание прие финансовите рамки на държавата, общественото осигуряване и здравната каса, се очаква бюджетите да влязат за разглеждане и в ресорните парламентарни комисии. Последен вчера беше гласуван държавния бюджет за 2026. Обсъждането на трите план сметки продължи близо 10 часа. Най-сериозни критики са отправени срещу заложения дефицит 5,7% от БВП. Очаква се днес прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет извънредно да се занимава с временното отстраняване на градския прокурор на София Емилия Русинова като ръководител и прокурор. Той е по искане на правосъдния министър. Причината срещу нея има образувано дисциплинарно производство. На ръководителя на Софийската градска прокуратура се търси дисциплинарна отговорност заради връзки с сочения за лобист в съдебната система Петю Петров Еврото. През април от МВР излязоха с данни за нейни пътувания зад граница в една кола с издирвания бивш следовател. Министерството на финансите пласира дълг на международните пазари в размер на 2,5 милиарда евро, каза вицепремиер и министър на финансите Гълъб Донев пред БТА и БНР след заседание на Комисията по бюджет и финанси към парламента. Той припомни, че емисията е съгласно приетите от парламента

0: увеличаване на тавана на дълга в условията на удължителен закон с до 3,8 милиарда евро за 2026. Набрания дълг е на три транша, обясни Донев, падежите са 2032, 2038 и 2042 година. Започва същинския втори ден на срещата на върха на НАТО в Анкара. Франция и Великобритания ще оповестят плановете си за международна морска мисия в Ормузкия проток, инициатива, която Иран отказва да приеме. В Анкара и американския президент Доналд Тръмп, както и украинския Володимир Зеленски, а през днешния ден се очаква среща между двамата. Зеленски вече поиска от съюзниците муниции за системите за противовъздушна отбрана в момент, в който Киев и други украински градове са подложени на масиран руски обстрел с ракети и дронове. Страната ни е представлявана от премиера Румен Радев, министър на отбраната Димитър Стоянов, външния министър Велислава Петрова и началника на отбраната. Рано тази сутрин украинската столица Киев беше подложена на руска ракетна атака. Съобщава се за най-малко двама ранени. Ударите са предизвикали пожар, склад и в нежилищна сграда в два района на двата бряга на река Днепър, написа в телеграм кмета на столицата Виталий Кличко. При ракетен удар в град Одеса по-рано бяха ранени 10 души, 8 от тях са приети в болница. Украински дронове са ударили тази нощ руската петролна рафинерия в Саратовска област. В резултат на ударите избухнал пожар. Същевременно рафинерията в сибирския град Омск, най-големия производител на бензин в Русия, е спряла работа след украински обстрел по-рано тази седмица. Завода, собственост на компанията Газпром Нефт, е преработил през 2024 22 милиона тона суров петрол и е произвел 5 милиона тона бензин и 8 милиона тона дизел гориво. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Отбора на Швейцария стана последния четвърт финалист на световното първенство по футбол, след като се наложи на тима на Колумбия с 4-3 след изпълнение на дуспи. Редовното време на матча и продълженията завършиха без голове. При наказателните удари пропуски за Колумбия направиха капитана Давидсон Санчес и Кучо Ернандес. От Швейцария сбърка единствено Мануел Аканджи. Швейцария ще срещне на четвърт финалите световния шампион Аржентина, който по-рано оцеля в истински трилър срещу Египет и направи късен обрат за 3-2. Резултатът при дуспите се обърна в полза на Швейцария, когато вратаря Грегор Кобел спаси дуспа на Кучо Ернандес, след като Давидсон Санчес по-рано удари на пречната града за Колумбия. Резервата Рубен Варгас след това реализира победната дуспа за тима на Швейцария. Той беше една от няколкото смени, включително тази на нападателя Седрик Итен няколко минути по-рано и Зеки Ондуни малко по-късно, които освежиха швейцарската фронтова линия след 87-та минута.
1: Подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт. Ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони на южна. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. По Черноморието максимални температури 29-31 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса. До петък между 8 и 17 часа се премахва излишна крайпътна растителност по автомагистрала Струма поетапно в двете посоки на движение между 37 и 86 км. При изпълнение на дейностите за осигуряване на по-добра видимост на шофьорите, движението няма да бъде ограничавано, но е нужно шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

Добро утро, трека на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша, 9.11. Ново утро, 8 юли. А днес питаме така, винаги ли е опасно, когато се къпем в реки и язовири

0: и на диви морски плажове или пази страхотни спомени, всичко си има чар. Винаги сме си говорили за това, че да си по-близо до природата и да няма чак толкова цивилизация по плажовете е повече от красиво, защото се осамотяваш, можеш да усетиш нещата по друг начин. Как преценяваме обаче да се държим, доколкото виждаме какво се случва по водоемите в страната? Имате ли самочувствието, че плувате достатъчно добре и кога преценявате, че не трябва да направите и крачка навътре? Може да ни звъннете сега на 0878 50 000.
1: Може да видите самата вода как изглежда, особено ако се намирате край някоя река. И ако е мътна и няма никаква видимост, по никакъв начин не бива да се влиза вътре. Всъщност това го научиха по трудния начин, зловещ би казал, трагедията край Струма, защото ето и признанията на един от доброволците, отишли да търсят телата. Нулева видимост. Губи ориентация долу под водата на 3 метра мътна вода. Излизам на 30-40 секунди. Казаха ми да мина напред, да се върна ли назад, но дори и опитен човек, който е влезал като доброволец да търси, пак е срещнал големи затруднения.
0: Това се е случило и трагедията с бабата и дядото. Добро утро!
2: Добро утро, тройката!
0: Добро. Слушаме!
2: Даяна се обажда по повод темата ви тази сутрин. Mm-hmm. Аз лично съм на мнение, че където и да влизаш, дори в басейна, трябва да имаш доза предпазливост. Защото трагедиите става, когато си нацениш уменията и способностите.
1: Точно така.
0: Какво означава доза предпазливост в басейн? Не можеш ли да се отпуснеш и да се наслаждаваш на плуването се някъде?
2: Да, обаче ако влезеш в басейн, който ти е дори до кръста, кьорката пиян, много бързо може да удариш.
3: Можеш,
1: ами
3: да.
1: Точно така случай имаме. От преди сравнително скоро едно дете се удави точно в басейн.
0: То не е било пияно, тя има предвид пияно.
1: Аз не говоря за пияните, говоря за деца. И точно с тях се случват трагедиите в басейни, защото много често родителите надценяват възможности.
0: Да, решат, че е спокойно.
1: Хвърлят ги с пояси или някакви такива
0: неща. Не те разбрах, понеже жената даде пример за пияни хора. Ти колко пияни хора си виждала, които си казват: пиян съм, няма да вляза. Както с колите. Пиян съм, няма да се кача на тая кола.
2: Ами, пиян съм, няма да влизам във водата. Много не съм виждал, защото около мен няма много пияни хора. Но, примерно, когато бях по-млада и ходех по барове и по дискотеки, с очите си съм виждала как един на масата съседната пи цяла вечер и после той си се качи в колата и тръгна.
3: Еми да изтръзнее човек.
1: Същото го има и, нали, както се пее в онази иначе весела песен, бара е до морето и морето е до бара. И какво по-естествено от бара да отидеш да се бухнеш в морето, ама дали ще излезеш, вече е божа работа.
3: Да, точно.
2: Това, особено на нашето Черноморието, с тези течения подводни, които ги има, ти въобще не ги виждаш, е много опасно. Въобще, близо до вода ли си трябва да внимаваш?
3: Абсолютно.
0: А къде остава удоволствието и порива да се слеш с природата? Наистина да изпиташ радост и наслаждение от водата? Кога човек може да си го позволи?
2: Ами, особено в природа не можеш да си позволиш да не внимаваш. Защото природата е жестока и не можеш да си позволиш грам невнимание. Има едни диви места, където постоянно има хора, които седят на пикник и диво къмпингуване. И те са точно там, където е барлогата на днешката. И ние сме казали това на тия хора многократно. Те и писаха и по фейсбук групите, къде е видяна мечката на човек, но те хората не си е даш. Еми хубаво се е. Там обаче баба мета да не ви на да го спи. А там има и диви прасета, и вълци, и цакали, и лисици. Поли не, обаче, понеже постоянно там има пикничари, те викат, то тук няма били животни, да бе, да.
0: Много ти благодарим за обаждането.
1: И хубаво лято да ти пожелаем.
3: Безопасно.
2: Хубаво лято и до скоро чуване пак.
0: Да, чао, всичко добро.
2: Чао.
0: Това е трека на разсъмване.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижда една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
2: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
3: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: София имаме натварено движение по Константин Величко, Вардар, Никола Мушанов, Овча купел, цар Борис III, България, цар Освободител, цар Градско шосе. В Пловдив е по-натоварено по Пещерско шосе, Царевец, Хаджи Димитър, Любен Каравелов, Гладстон, цар Борис III, а във Варна по цар Освободител, Владислав Варенчик, Република Сливница.
1: Витуша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
3: Витуша, топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
3: Витуша, топ 20.

0: утро. От трайка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша събуждане сега. Тази сутрин си говорим за водните басейни, за удоволствието, особено през лятото. И разбира се, дойда време да ви подсетим за комбинацията от водата и някои други полезни съставки. С водата миналата седмица получихте подаръци и престой в Старосел. В края на тази седмица може да получите луксозен комплект натурална козметика от Старосел. Изключително полезен и интересен, тъй като натуралната козметика на Старосел има в себе си вложени множество полезни гроздови елементи, но трябва да отговорите на един въпрос.
1: Въпросът гласи следното. От коя част на гроздато са тези полезни гроздови елементи? Възможностите са от чепката, от сока или от студено пресовани семки от гроздови зърна?
0: Всички знаем, че гроздато е полезно и се използва в козметика, коя обаче част точно присъства в козметиката на Старосел. Може да се регистрирате на сайта ни radiovetusha.com и на 10 юли 4 от вас ще спечелят комплект натурална козметика. We'll be right back.

Тройка на разсъмване, събуждане с Били Айлиш по Витоша от Ротона, срядата с дата 8 юли и ден, в който отново, както обичайно по това време, имате възможност да спечелите пари. 2500

0: Не врови очакват. Играта започва, а парите очакват сега родените през месец април.
1: Действайте, сега е момента. Ако сте родени през април, ще вдигнем само на един и ако това сте вие, пожелаваме ви късмет.
2: Парите ще бъдат структурирани по този начин. 50 евро, ако ви познаем годината или

0: Добре,
1: Ожда. Как се казваш?
0: Петя се казвам, Бонела от град Варна.
1: И си родена през април.
0: Точно така.
2: Много хубаво.
1: Добре звучи.
2: Да.
1: А трябва предприемем нещо. Добре, теглим годината.
0: Чакам, да.
1: И ти се падна?
3: 2001.
0: О, доста далеч.
2: Петя. Добре, родена ли си на 16-ти?
0: И тук не.
2: Ами, лош хора.
1: Малко се размирахме.
3: Да.
1: Но ти пожелаваме разкошен ден във Варна и всичко добро до скоро.
0: Благодаря и на вас.
1: Чао-чао. Тази сутрин и тази сутрин по Витоша. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор. Да.

0: Добре утро от Трекана. Разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане и време за ново утро. 10 без 20. В София температурата сега е 22 градуса, в Пловдив и във Варна 25, в Бургас 26 градуса. По-топло става във Видин също 27 градуса в момента, в Козлодой 25, а в Благоевград само 19. 0878 50 000 е телефона, на който ви очакваме сега. Тази сутрин проучваме: винаги ли е опасно според вас, когато се къпем в реки и язовири на диви морски плажове, или пазя страхотни спомени, всичко си има чар? Дали винаги сте с тази настройка, винаги ли имате анонум, или пък напротив, обожавате диви места и смятате, че ги познавате достатъчно добре? Кои са те, на кои сте ходили преди, може да разкажете в Тройка на разсъмване.
1: На всяка манджа! Тройка
2: на разсъмване.
0: Добро утро.
3: Здравейте, аз съм Александър.
0: Здравей.
3: Се да ви чуя.
4: Здравей.
0: По телефона преди да те прехвърля се представи като ранен пловец.
3: Аз съм ранен пловец наистина, защото първо като ученик съм тренирал 5 години плуване и 3 години водна топка. Тоест аз във водата се чувствам, да кажем, по-комфортно, отколкото на сушата, поради формите, които съм придобил с годините, да кажем. И сега тази тема, която вие хващате, съдържа две подтеми, да кажем. Едната е кой, къде и защо влиза да плува, а другата какво стана с залива на Германката, какво стана с Алепу, какво стана с Коларския плаж, какво стана с сухото дърво между Созопол и Каваците и така нататък.
4: Той е емблематично това дърво. Спомняш ли си филма, който беше сниман край него?
5: Верно бе, аз съм го виждал.
3: Да, да. Сухото дърво е емблематично. Там съм израсъл. Майка ми, баща ми, лека им тръв, имаха много добър приятел от Бургас и той ни водеше там редовно. Вадили сме с него миди, пекли сме ги долу на мидения плащ на Тенекия и така нататък. Но първо за плуването малко. Първо тая културата да можеш да плуваш става все по-популярна. И това е благодарение, не знам, на спорта или на какво ли, или на това, че това много хармонично развива тялото и все повече

0: деца се научават да плуват рано, което е жизнено важно според мен.
1: Да.
0: Оттам насетне обаче следва една, да кажем, това е възпитание, логика от родителите. Нищо, че можеш да плуваш. Къде плуваш, защо плуваш и как плуваш. Морето, като влезеш да плуваш, българското, там трябва да знаеш, че има течения, които те дърпат и така нататък. Това в гръцкото го няма, да кажем. Оттам нататък, когато видиш язовир или река, майка ти и баща ти би трябвало да си обяснили, или баба ти и дядо ти, че има една огромна разлика между морето и реката и язовира. И тя е следната. Горният слой вода винаги е топъл, но 10, 20 или 30 см надолу е лед. Супер студено, супер мътно и съответно шока от температурната разлика те паникьосва и нататък вече стават други неща. Отделно, ако има течение, което може да те завлече на някъде и така нататък.
1: Понеже моята спортна биография е идентична на твоята, мога да кажа също от собствен опит, че плуването в басейн няма нищо общо с плуването в други водни басейни.
0: Точно така. Абсолютно.
2: Мен в басейн ми е трудно, нали, защото водата е по-сладка, но в морето съм пушен.
1: И освен това, знаеш, най-добрите пловци, те се дават също.
2: Заради увереността, че могат всичко.
1: Да.
2: Да.
0: А оттам нататък, по втората по-малка тема, тези места, за които ви казах, те отдавна ги няма. Там всичко представлява ни къщи, огради, дворове, зеленинки и разни такива неща. И това мене ме отдалечи завинаги от българското Черноморие. По някой път хода на юг към Синеморец, последния път бях на палатка там в един къмпинг, но де-факто тия прекрасни спомени от детството никога няма да се върнат. Там, където построиха подпорната стена, да, което е Липу в долния край, южния край на Липу, там са ме завели майка ми и баща ми първо с техните компании, съм изкарал детството си там. После имах огромното удоволствие да заведа моите приятели, когато почнахме да ходиме на море без родителите, един вид. И сме имали снимки, преживявания, говоря, компании по 10, по 20 човека. Снимали сме се без бански, с бански, плували сме навътре, морето беше бистро. Всичко беше прекрасно и диво, но това вече го няма. И така.
3: А това усещане тези... сега къде го намираш?
0: В Гърция, за съжаление. Или за радост, не знам.
3: А това означава, че плажа е без спасител, нали?
0: Аз в Гърция знам 3 плажа с спасител. Мога да кажа, че съм обиколил бая места по Гърция.
2: Да, там липсват.
1: Най-добре да ми кажеш плаж без морски таралежи. Иначе, да.
2: Който е с пясък.
1: Да.
0: Ами, на Торони плажа е без морски таралежи. И на Торони плажа се хареса на много българи, защото е пясъчен и относително широк. Да, плаж типа Обена или Слънчев бряг в Гърция, това е 1 на 1 милион. Окей, така е. Но, примерно, този плаж на Торони е такъв. Там обаче, в Гърция има нещо друго. Има места, примерно, точно Касандра, този полуостров, където ти влизаш и след определен метраж в водата, дъното пропада и водата от една бистро светло-синя става много тъмно-синя, защото е много дълбоко. Тоест, навсякъде си има някакви опасности. Майката и бащата би трябвало да подготвят децата и да се грижат за това, а децата генерално трябва да бъдат научени за това.
3: Знам, както ти каза, при нас има повече течения.
0: При нас има течения. Това мъртвото вълнение, каквото го има в България, аз не съм го срещал никъде в Гърция. Много силно, много такова. Аз самият съм се забавлявал с него, но така ли, това не е...
3: Приключваме много добре.
2: Спираме с това.
3: Добре, да ти пожелаем хубаво лято и много ти благодарим за разказите.
0: Плувайте, бъдете щастливи и ходете по диви места.
3: Чао. Всичко добро.
4: Ниаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.
5: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg / цена. Lidl. Заслужава си! Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон.

0: Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
1: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника BG.

музиката. Подкрепата на... Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Добро утро, трека на разсъмване с сутрешното шоу на радио Витоша. Събуждане 8 минути преди 10 и тази сутрин питаме винаги ли е опасно, когато се къпем в реки, язовири и на диви морски плажове, или пазя страхотни спомени, всичко си има чар. Наистина ли все още е така? Наистина ли сте спокойни, че можете да се наслаждавате на времето, водата и природата точно както си поискате? И какво сте преживявали? Имате ли си любими места? Все още може да звъннете на 087850. 10 000.
1: Ах, какви хубави спомени имам, точно такива диви местенца и незабравими преживявания, от които хем така потръпвам от вълнение за нещата, които са се случили, хем от ужас, какво е могло да се случи, но слава Богу не се е случило.
0: Аз не се ужасявам, не знам, може би наистина ето има някакви базови неща, писали си ни го и на страницата във Фейсбук. Гледаш дали има червен флаг, ако си на морето, не влизаш навътре в реки, в язовири, внимаваш, защото пластовете надолу са студени. Ама една от най-хубавите неща, които си спомням някога, беше, че скачах от фьордите до Созопол и беше жестоко, много красиво, страхотно, имаше и други хора.
1: Е, това влиза в графата традиционни преживявания.
0: Да, точно така.
1: Аз говоря за...
0: Но пак имаш едно такова усещане. Също така спомням, като си наймахме такива водни колелета и успяхме цяла група хора да минем, да стигнем до някакви закътани заливчета, където скачахме от колелото и плувахме голи. И пак беше супер. Така че има варианти да усетиш свободата и да имаш друго усещане от така наречените текстилни плажове и пак да не е някакво супер опасно, т.е. да прецениш.
1: Точно това, преценката е слабия момент, защото има хора, които наистина могат трезво да си преценят възможностите, други имат възможности, но не могат да преценят трезво.
0: Да, точно. Добре, как е при вас? Пращайте и снимки, това е Витоша.

Про трекаме разсъмване Майли Сайрас Поветоша е финал за утрото с дата 8 юли. Утре отново сме тук, а след новините ви очаква Боби Софис Брейк.

0: новините.
1: Депутатите ще изберат председател на Държавната агенция разузнаване и ще приемат процедурни правила за предлагане на избор на ръководител на ДАНС. Парламентарните комисии продължават обсъждането на бюджета, предложен от управляващите. На дневен ред са и промените в изборното законодателство. Единственият кандидат за председател на Държавната агенция разузнаване е Антоан Гечев. Той е номиниран от Прогресивна България за нов 5-годишен мандат. При изслушването му в ресорната комисия за контрол на службите миналата седмица, един от основните въпроси към него е как ще бъде решен проблема с кадровия дефицит в разузнаването. От думите на Гечев стана ясно, че решение се търси с обява за работа и студентски стажове. Депутатите ще приемат и процедурните правила за предлагането на избор на ръководител на ДАНС. Правителството вече прие решение за издигане на кандидатурата на Пламен Тончев, който беше начело на службата до май 2025 година, когато Народното събрание го избра за председател на комисията по досиетата. В ресорните комисии ще продължи обсъждането на тази годишния проект бюджета, правната ще започне дебат по промените в изборното законодателство. Предложенията за изменения са внесени от Прогресивна България, Демократична България, Възраждане и ДПС. Постигнато споразумение между България и Турция за временно замразяване на плащанията по договора с турската компания Боташ е важна стъпка към преодоляване на натрупаните финансови проблеми, но предстои да стане ясно какви ще бъдат дългосрочните последици.

0: за страната. Това коментираха пред Нова бившия министър на енергетиката Александър Николов и председателя на Балканската и Черноморска петролна асоциация Валентин Кънев. Според Николов, постигнатият резултат е значим успех от правна и икономическа гледна точка. Независимо от политическите коментари, беше направено нещо, което успява да поправи огромни неравновесия, създадени от договора в първоначалния му вид, заяви той. Бившия енергиен министър подчерта, че Турция традиционно следва дългосрочна енергийна стратегия и решенията не се ръководят от краткосрочни финансови ползи. За Турция не е толкова важно дали ще получи определена сума днес или след няколко години. За тях е важен достъпът до по-широки пазари, коментира той. Кмета на Габрово Таня Христова призова държавата и Министерството на вътрешните работи да предприемат конкретни действия за гарантиране на сигурността в града след поредица от инциденти и нарастващо обществено напрежение през последните два месеца. Вчера в града се проведе специализирана полицейска операция, при която има задържани. Акцията е била насочена отново срещу разпространението на наркотици в региона. По думите на Христова, през последните седмици в Габрово са се натрупали няколко случая, които са довели до сериозно обществено недоволство и усещане за липса на достатъчно ефективна реакция от страна на институциите. Тя подчерта, че проблема не бива да бъде разглеждан единствено като етнически конфликт. Според нея, през последните години Габрово е бил пример за успешно съдружителство между различните общности, без гета и без сегрегирани училища. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
1: Новини от световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods. Качество и вкус от Best Foods.
0: Египетската футболна асоциация подаде официална жалба до Международната федерация FIFA срещу съдията Франсуа Летисие от Франция в мача от осми на финалите на световното първенство срещу Аржентина. Това съобщи президентът на ЕФА Хани Абу Рида. Египет загуби с 2 на 3 от Аржентина на осми на финалите, въпреки че водеше с 2 гола до 79-та минута. Старши треньора на Египет Хусам Хасан обвини FIFA за поражението, определяйки срещата като уговорена. Абу Рида поиска разследване на Френ рефер, подчертавайки, че е допуснал сериозни грешки по време на мача и е приложил двойни стандарти, което е довело до поражението на Египет. Президента на федерацията поиска и разследване на целия съдийски екип, включително видеоасистент съдиите, поради фрапантни грешки и постоянен отказ да се преразгледат определени моменти, по-специално свързани с отменения гол и неотсъдената дуспа. Абу Рида също иска съдията и неговия отбор да бъдат отстранени от участие в световното първенство. Той твърди, че грешките на съдията представляват дискриминация срещу египетския отбор.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес е предимно слънчево след обяд под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт. Ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони на южна. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса по Черноморието. Максимални температури 29-31 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса.
1: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Ето ни и в средата на работната седмица почти, да, тъй като само 6-7 минути след 10 минали. А нищо, вървим заедно напред тук. Първа Ариана Гранде, ето и в Hey, Dad, I Made You Love Me.

0: Тенис Уимс, Bad Dreams. Дали хубав сбъднат или лош сън за тези, които не обичат много да бъдат променени историите. Тъпърва реакциите около новия филм на Кристофър Нолан. Одисея ще се вихрят, защото малко нещата са разделени 50 на 50. А този, който е в главната роля в новия блокбастър, да, именно Мат Деймън, казва, че това всъщност може би представляват 6 или 7 филма, събрани в един. Той е в главната роля, а всичко, което се разказва в филма, се върти около, естествено, древногръцкия епос на Омир. Мат Деймън сподели, че зрителите наистина ги очаква истинско зрелище, тъй като филмът е заснет на множество различни локации, както добавя той, всяка беше невероятно предизвикателство и различен вид предизвикателство. И всъщност след около месец той ми е осъзнал, че хубаво, че не е продуцент, защото в крайна сметка това е една наистина много сложна и трудна за правене продукция. Не знам как го направи. Това са думи към Кристофър Нолан. Имам предвид колко визия е необходима, за да се изгради този свят и колко целенасочено е било всичко. Говорейки за това още от момента, в който за първи път те са обсъждали темата и за това как мит, този древен свят, всъщност се превърна в абсолютна реалност. Филмът е заснет с усъвършенствана IMAX технология, при която актьорите са използвали огледална система. Мат Деймън определи работата с тази технология като ново и интересно предизвикателство. В крайна сметка малко търпение. Има по-малко, виждам, от 10 дни до излизането на филма.
1: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса.

0: градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.BG.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
5: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
6: Бизнес таксита.
5: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
7: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
8: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
9: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
8: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
9: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
8: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
9: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
8: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
10: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизията Voice и Радио Витуша.
11: Слушай Радио Витуша онлайн, навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

Alex Warren, Figure Dream. Връщаме се на темата за филма Одисея, който все още не е излязъл, но в крайна сметка по време на премиерата хората наблюдаваха внимателно какво се появява на килима. Понеже като част от този филм, Зендая всъщност продължава пък да бъде актрисата с най-оригинални тоалети на червения килим в последните години, винаги съобразени с ролята и филма, в който участва и който представя. Актрисата изненада почитателите си не с един, а с два различни тоалета, един от които се вписва в популярната тенденция на така наречените голи рокли, прилепнали полупозрачни модели, създаващи илюзия за нещо, което уж виждате, но не виждате. Така, първи тоалет, втори тоалет, няма значение на кого са дело, зад безупречния стил обаче на Зендая стои дългогодишния и стилист Лоу Роуч, който отново заложи на провокативен и дързък стил, напомнящ ролята, която актрисата представя, а премиерата, да, разбрахме, че ще, да, има, няма 10 дни, даже и по-малко. А дали ще се окаже големия провал заради някои неща, които още от сега не се харесаха на публиката, като промяна на цвета на кожата на главни

0: Thief, Take Me There. 16 минути, толкова до 11. Юли напредва, лятото също и вълнуващата подготовка за пътуване най-вероятно е достигнала, надявам се, до повечето от вас. Други чакаме малко по-прохладни издания на лятото. А иначе, стягането на багаж е неизбежна стъпка, независимо от сезона и независимо от посоката. Затова, ако вече имате дългогодишен тренинг, вероятно правите нещата с затворени очи, имате готов списък, направен години назад и не ви отнема особено време. Стига да са подготвени нещата и просто да ги съберете на едно място, доколкото е възможно. А резултатът от необмислените неща около събирането на багажа е да стигнете свръх багаж и многократно прибиране, вадане, чудане, хвърляне, връщане и така нататък. А дрехи за всеки случай е нещото, което винаги издува какъвто и да е предмета, с който ще пренасете багажа си, куфър, сак или каквото и да е. Тръгвайки за море с 3 чифта дълги панталони и поне 2 якета, за всеки случай е нещо, което трябва да пропуснете. Сигурно имате нещо по-тънко и по-леко, в крайна сметка отивате на топло място и не очаквате да падне сняг точно по време на лятната ви ваканция. Ютията и парната четка за гладане е нещо, което също не се очаква от вас. Ако сте на някакво супер луксозно място, със сигурност тези услуги се предлагат в хотела. Отивайки на тихо и спокойно, никой не се интересува колко гънки имате по себе си. Имам предвид дрехите. Чисти и мръсни. Малка подробност, която може да направи голяма разлика в багажа, е наистина да си носите плик за нещата, които вече сте носили, но нямате възможност да изперете. В никакъв случай, сега то малко тъпо да ви съветвам такова нещо, надявам се си го знаете и без съвет. Пликове за вакуумиране може да звучи практично да сложите дрехите в тях, но не бива да забравяте важна подробност, особено ако пътуването ви се осъществява с самолет. Багажът може да става по-практичен, но и тежък. Освен това, имате нужда от устройство, с което да вакуумирате повторно преди прибиране. Ако на място нямате прахосмукачка, не знам как бихте го свършили. Има и ръчни помпи, но това абсурд да го поберете в малко куфърче, за да го влачите специално, да си сгъвате пликовете. Аз диджей Гожето го след малко в Мичико.
1: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
2: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
3: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
2: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
3: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
2: Доверието е от вас.
3: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно. Но.
4: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 9 до 12 юли в Лидъл. Бял земел с 50% намаление за 5 цента. Прясно цяло пиле градус за 3 евро и 5 цента килограма. Захар Изи за 55 цента. Българска диня с 58% намаление за 33 цента килограма. И 250 грама български боровинки за 2 евро и 49 цента. Лидъл. Заслужава си.
5: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-9990. Селави. Това е животът.
6: Търсиш парко място? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до 3.

0: по типовече Rev Points през целия юли. Паркирай умно. Sandpark. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: новините.
1: България трябва да продължи да инвестира в укрепването на националните си отбранителни способности и да развива собствената си отбранителна индустрия, за да отговори на новите предизвикателства пред сигурността в Европа. Това заяви премиера Румен Радев по време на срещата на върха на НАТО в Анкара. Според него форумът се провежда в ключов момент за Алианса, който преминава през сериозна трансформация, продиктувана от променената среда за сигурност. Днешната среща на върха се провежда във важен момент на дълбока трансформация, който отразява необходимостта и амбицията на европейските държави членки да засилят своя принос към общите отбранителни способности на НАТО, заяви Радев. Той посочи, че войната в Украина и конфликтите в Близкия изток са показали ясно необходимостта европейските страни да поемат по-голяма отговорност за собствената си сигурност. По думите му, България има все по-важна роля за сигурността в Черноморския регион, който става стратегически за НАТО. Той беше категоричен, че подкрепата за Киев не трябва да бъде за сметка на социалната политика в България. България ще подкрепя финансово Украина в рамките на своите възможности, без това да влияе върху социалните разходи. Трябва да отчитаме и големия дефицит, който ни завещаха предишните управления, подчерта премиера. С Турция водихме разговори за развитието на транспортните връзки между двете страни. Ще работим активно по така наречения среден коридор. Това е връзката между Азия и Европа. Става дума за различни видове транспорт, ЖП, морски, пътен, комуникация, енергетика. Но няма никаква връзка между казуса Боташ и другите дейности в отношенията между Турция и България. Това каза министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев пред Нова. По отношение на ЖП транспорта у нас, той посочи, че положението е трагично и се намираме в колапс. Необходима е адекватна инфраструктура, подвижен състав и мотивирани хора, а няма нито един проект, който да е стартирал и да е завършил успешно, беше категоричен министърът. Той подчерта, че 50% от железния път скоростта е по-ниска, отколкото е зададено по проект. Също така коментира, че не трябва да се работи на парче, а да се действа стратегически и стиковано. Министърът каза, че 17 договора за ЖП проекти се разследват от Европейската прокуратура. САЩ нанесоха нови удари срещу Иран, след като кораби бяха атакувани в Ормузкия проток, което заплаши и без това крехкото споразумение за прекратяване на огъня между страните. Военното

0: Командване на Иран обеща разгромяващ отговор. Централното командване на САЩ заяви, че е поразило над 80 цели, включително над 60 малки лодки над корпуса на гвардейците на Ислямската революция в пролива. Ударите целят да се наложат тежки последствия за вземането на прицел и атакуването на търговски кораби с екипажи от невинни цивилни в международен морски маршрут. Ирански държавни медии съобщиха, че ударите са засегнали остров Кешм, Бандар Абас и Сирик, където има ранени от шрапнели. От корпуса на гвардейците заявиха, че са отговорили съответни атаки рано тази сутрин срещу американски военни обекти в Бахрейн и Кувейт. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт. Ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони на южна. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса по Черноморието. Максимални температури 29-31 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: А ето ни в следващия офис брейк час с изненада в средата на работната седмица с нов хубав български сингъл съвсем скоро. Но кой и от кого? Малко търпение. Това са Давид Гета и Биби Рекса, първи след 11. Fine Good.
3: Витоша. Следвай музиката.

0: Summer Vibes, много хубави думи и познахте Орлин Павлов и добре дошъл на живо.
1: Добре заварил, как си?
0: Идеално, лятото върви, виждам за всички.
1: О, да.
0: Mm-hmm. Стигнахме почти до средата на юли и особено когато песните подсказват за това нещо, човек няма как да не се чувства на правилното място с правилния сезон. В смисъл, кефи ли те лятото?
1: Кефи ме, да, но толкова бързо минава винаги. Знаеш, заети сме всички, пътуваме, питаме се, починем със семейството. И тая цялата лудница в един момент се оказва, може би, някакви 10 дена ти събират, които може би си починал.
0: Така ли стана?
1: Еми, според мен така ще стане.
0: Добре, лошо няма. В крайна сметка, важното е как хората, за които особено вие правите нещата, естествено като музика, да са усетили, че нещо им принадлежи и е направено специално за тях, както новият ти сингъл. Защото който не го е чул до момента, наистина аз му обещавам, че ще бъде много приятно изненадан.
1: Много се радвам. Много се радвам, че мислиш така. Стана бързо, както си говорихме преди малко, извън ефир, с добра енергия, с желание наистина хората да има лятно, да има повече ритъм, да е денс, да е поп, така че с Денис Поп Стоев направихме нещо много хубаво.
0: Ти самия си забелязал, че не си представял нова музика, поне не и в този ритъм.
1: Да, отдавна. Отдавна.
0: И това прави всъщност проекта интересен, което насочи примерно от по-емоционалната част от баладите към освен сезона.
1: Ами Денис Поп Стоев, имах вече демото, т.е. в главата си имах някаква идея. Бях записано, той каза, че не иска да е в това темпо, си го направи по-бързо и да бъде клубно, да бъде може би разпознато и от диджеите, да има тази лятна вибрация, както си говорихме. Затова за два дена сглоби нещо много симпатично. Казах, Денис, супер е посоката, много ти благодаря, идвам да я записваме. И така се случи.
0: Два дни. Добре, лошо няма, защото наистина хората малко твърде много време отделят на някакви неща.
1: Колко време съм отделял аз тук да изпипвам някакви гениални неща, които няма смисъл да бъде така. Емоцията в момента изпяваш като на живо трябва да бъде, но горе-долу да поизпипаш. Няма перфектни неща. Няма. В музиката няма. В изкуството няма перфектни неща.
0: Той в живота няма.
1: Ами, да.
0: Така че...
1: Сложно свържа с футбола, но...
0: може. Крайна сметка, намираме се в предпоследната цяла седмица на световното, който разбира се вълнува от това. Да. Кой чакаме да стане новия? Световен шампион.
1: Не знам дали ще е Норвегия, ще е супер интересно да бъде теб.
0: Да, защото големи някои отпаднаха.
1: Еми, така ще бъде. Ще отпадат те първа. Защо да няма нещо ново изненадващо?
0: Абсолютно.
1: Норвегия, примерно, ми звучи много добре.
0: А ако речем, че малко е рано, но лятото е преполовено, какво очакват хората от теб до края на сезона? Може би да ги поканиш на някои места?
1: Мога с удоволствие, веднага ще ги поканя. Сега на 31-ви съм на джаз феста в Банско, ще пея. Антони Дончев, Камелия Тодорова, Любо Денев, майстор Любо Денев. След това на 1 август има много готин плажен волейбол, където с симпатична банда ще сме на плажа. След това отиваме във Варна, мюзикъл на гала, Варненска опера, Летния театър. След това отиваме... Къде отиваме след това? Да, след това отиваме да на 13 септември ще изпратим хората. Ще кажем край на лятото. От Неапол до Нью-Йорк с Орлин Горанов. Пропуснах 1 септември Аполония. Имах симпатично турне, което се казва с любов от Орлин Павлов. То ще се случи на Аполония, което много се радва за поканата. И след това завършвам това мое любовно турне на 27 септември в Русе, зала Филхармония.
0: Дълго лято.
1: Дълго, да.
0: То затова казваш, че я ти се съберат 10 дни, а не...
1: Горе-долу са толкова.
0: Естествено, те винаги са така, като усещам някъде покрай морето, но това не означава, че си почиваш, защото...
1: Да, стоим и вършим някакви задачи, изведнъж пак стане 5 часа, ама ние пак не ходихме на плаж, ама... Да, така е.
0: Обикновено става точно така. Сам е заглавието на новия сингъл, но той самостоятелно ли се появява тук просто за лятото или е част от нещо, което идва?
1: Надявам се да е част от нещо, което идва. Не съм правил велики планове за това лято. Споделям абсолютно искрено, че стана спонтанно песента, за което изобщо не съжалявам спонтанно.
0: О, да. Неща,

0: То лятото и това, което вие ще правите, драги слушатели, нямате време, правете го, времето лети. След това един много симпатичен сингъл подготвим за септември. Надявам се да ви допадне. Той не е в тази посока, но също има динамика и мисля, че ще ви допадне.
1: Това е хубаво обещание, за да дочакаме с кефи следващия сезон, който винаги е хубавия завършък на лятото. Така, да. По-леката есен за почитателите на не 40 градусовите температури и да не може да стъпиш никъде в цялата тази работа. Поне не е моето да е, затова цялото лято тук. След това, кой откъдето е. Има ли нещо, което пропуснахме?
0: Какво да спомена? Аз споменах аранжора на песента, искам да спомена и оператора, и режисьора. Снимахме във Варна една нощ, симпатично по улиците, импровизирахме, леко дарк искахме да бъде, лека меланхолия да се усеща. Това е Георги Казаков, за който много му благодаря. И така се случи сам.
1: Слушаме и след това, който иска гледа, защото всичко е сложено. На масата. Лято 2026-та. Хубави български попълнения има тази година. Не мога да не забележа това. Така че тук много добро надграждане, така да го кажа, защото в смисъл аз харесвам този звук.
0: Благодаря.
1: И аз благодаря. Орлин Павлов със сам премиера по радио Витоша.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com. Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Lidl 500 грама чери домати за евро и 19 цента. И българска царевица за 79 цента броя. Lidl. Заслужава си.
2: Само ще разгледаме.
3: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
4: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
5: Улови вълната на лятото.
6: Забрави за хемороидите.
5: Обади се и запиши час за консултация.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
5: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
7: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
8: Витуша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
9: И най-излучваните хитове.
10: Витуша, топ 20.
8: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
9: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
8: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
10: Витуша, топ 20.

0: добрата стара Мадона в изцяло нова опаковка, новия албум Confessions 2, Sabrina Carpenter в Bring Your Love и друг сингъл от албума. Да, ще ви изненадам с него скоро. А след малко Шакира и Бърнабой тук в Дай Дай.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Ето, това ще докара до година в България Евровизия и предстоящото домакинство започва да звучи да наистина все по-истинско, а и задавайки много важни въпроси, като например колко всъщност струва да организираш най-гледаното музикално събитие в Европа, а всъщност между другото мащабна продукция, която може да се сравнява с доста други неща по света. На пръв поглед изглежда като едно грандиозно телевизионно шоу, и то е такова, с впечатляваща сцена. За всичко това стоят десетки милиони, година подготовка и огромна организация. А дали това си заслужава? А оказва се, че е почти невъзможно да се направи абсолютно точно сравнение между всички домакини, които са приемали конкурса през последното десетилетие. Причината е проста. Всяка държава отчита своите различни показатели. Някои публикуват само бюджет за организация, други измерват единствено броя на туристите, а едва през последните няколко години започна да се изготвя и подробен икономически анализ за реалната възвръщаемост от конкурса. Разглеждайки официалните отчети, така, какво може да видим там? Как се е променяла цената на Евровизия през последните над 10 години от провеждането и във Виена, но не сега, а през 2015, защото Австрия беше домакин и тогава на събитието, и 11 години по-късно отново. Историята се оказва много по-интересна от просто сравнение на бюджети. Виена като град е отделила около 9 милиона евро за домакинството на Евровизия преди 11 години и това е официално одобрение бюджет от общината след края на конкурса. Оттам казват, че дори не е изразходвана цялата сума, оставайки неизползвани около 800 хиляди евро. По това време обаче официален анализ за икономическата възвръщаемост няма, защото започва да се прави по-късно. Отиваме към Стокхолм през 2016, също с забележително българско участие тогава. Швеция успя да организира конкурса с бюджет около 13 милиона и половина евро, което остава сред най-ниските бюджети през последното десетилетие. Няма официален доклад за реалния икономически ефект върху града и туризма, така че оценките могат да бъдат косвени. А това, което си спомням аз лично от изданието през 2016,

Night беше, че всъщност едно от най-добре реализираните телевизионно, но шведите са винаги крайно добри в това нещо, така че оттам нататък много трудно някой може да ги настигне. Прескачаме няколко държави и няколко издания, за да стигнем до къде? Примерно до Торино. Първият подробен икономически анализ идва именно там от 2022. Италия вече е започнала да измерва по-прецизно ефекта от домакинството на конкурса, инвестирайки около 9 милиона и 500 хиляди евро, а независимо изследване на университета в Торино изчислява, че прекия икономически ефект е бил над два пъти по-голям, така че италианците не би трябвало да бъдат недоволни. Какво се случи пък в Швейцария? Оттам идва най-подробната оценка до сега. От 2023-та, от конкурса в Базел, поставяха тогава нов стандарт в измерването на ефекта. При вложени около 62 милиона евро публични средства, от които 30... Чакайте сега, тук, че там много, много сложно е с техните франкове. Както и да е, официалният доклад отчита жестоки приходи, 269 милиона, не знам. Резултатите пък от тази годишното издание тъпърва ще се измерват, но сумата, която е вложил града, вече е почти три пъти по-голяма от тази, която е била вложена през 2015, което трябва да ни говори някакви неща, че няма ефтино, когато се прави нещо такова, а и не би следвало. А Esle Bjørn, остана време и за него сега в Lucky You.

изгрязява и в Била. Вземи от Била градини краставици Гергана 99 цента за килограм. Деликатесен пъпеш 1 евро и 85 цента за килограм. И кайсии 500 грама за 99 цента.

0: център от 2 до 8 юли в Била.
1: Алекса, прибирам се.
0: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
1: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
2: Майсторинио открадва топката. Центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол! Това е невероятен удар на Майсториньо!
3: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсториньо. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
4: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
5: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
4: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
5: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
6: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
7: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
8: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
9: Пролет, празници, пътуване.
10: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
9: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
10: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
9: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
11: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като сочна диня за 30 цента за килограм и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като 10 кг захар сладея за 6 евро и 40 цента. Kaufland –

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Единството и солидарността в НАТО са най-силният ни инструмент в съвременната среда за сигурност. Трансформирането на Алианса към НАТО 3.0 са значителни инвестиции в отбранителните способности и развита отбранителна промишленост и интегриране на нови технологии от първостепенно значение. Това каза министър Димитър Стоянов на работна вечеря с министрите на отбраната в рамките на срещата на държавните и правителствени ръководители на страните членки на Алианса в Анкара. Той заедно с началника на отбраната адмирал Емил Евтимов и заместник министъра на отбраната Любомир Монов са част от състава на официалната българска делегация, водена от министър-председателя Румен Радев. Стоянов постави акцент върху развитието на отбранителната индустрия в контекста на повишаването на отбранителните способности. Изграждането на модерна, интегрирана и устойчива индустриална база е стратегически актив, каза той. Министър Стоянов заяви, че българската отбранителна промишленост може да бъде важен елемент от индустриалната верига за доставки на Алианса. Министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че действащата конституция не предоставя на Министерство на правосъдието правомощия по отношение на освобождаването или дисциплинарната отговорност на конституционните съдии, като подчерта, че Конституционният съд е независим орган извън съдебната система. Повод за коментара му станаха въпроси, свързани с статута на конституционните съдии и възможностите за търсене на отговорност при съмнения за поведение, което би могло да накърни авторитета на институцията. Конституционният съд не е част от съдебната система. Това е независима институция, заяви Найденов по време на брифинг. Антуан Гечев беше преизбран от парламента за председател на Държавна агенция Разузнаване за втори мандат. Подкрепиха го от Прогресивна България, ГЕРБ, СДС, ДПС и Възраждане. Против бяха единствено от Демократична България. Двама депутати от Продължаваме промяната гласуваха за, един беше въздържал се. Изборът в пленарната зала премина без особен дебат. Европейската комисия предложи временна закрила за лицата, бягащи от руската военна агресия срещу Украина, да бъде удължена с още една година. Същевременно се отчита цялостната способност на Украина да се защитава. С това предложение комисията потвърждава своята ангажираност да подкрепя Украина толкова дълго, колкото е необходимо. Предложението на комисията има две основни цели. На първо място да осигури продължаваща правна сигурност, стабилност и предвидимост чрез удължаване на временната закрила с още една година, като необходимостта от закрила на лицата, бягащи от Украина, остава безспорна. На второ място да съчетае необходимостта от предоставяне на закрила с общата способност на Украина да се защитава срещу незаконната война, водена от Русия. В тази връзка се предлага временна закрила по правилото да не се предоставя на новопристигащи лица, които не са получили разрешение от украинските власти да напуснат страната. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
0: Новини от Световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods.
0: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
1: Аржентинската суперзвезда Лионел Меси беше много емоционален и се просълзи след драматичната победа над Египет на осми на финалите на световното първенство. Той пропусна дуспа при 0-1 малко преди средата на първото полувреме, а в последствие южноамериканците наваксаха 2 гола пасив и спечелиха се обрат в края на двубоя, за да продължават защитата на титулата, като Меси асистира за първия гол и само отбеляза за 2-2.

0: преди Енцо Фернандес да донесе успеха в добавеното време. Истината е, че изпитвам страхотно облекчение. Всички го усещахме. Бях много ядосан от пропуснатата дуспа заради начина, по който я изпълних. Чувствах, че съм подвел съотборниците си в този важен момент, но за щастие Господ отново беше запазил нещо специално за мен в края и успях да вкарам изравнителния гол, коментира след двубоя Меси. Победата ни донесе изключителна радост, невероятно щастие за всички фенове, допълни 39-годишния нападател.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт. Ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони на южна. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса по Черноморието. Максимални температури 29-31 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса. До 10 юли между 8 и 17 часа по пътя в участъка Дупница Благоевград се полага маркировка и се премахва карипът на растителност. Екипите работят поетапно, като трафикът преминава в лентата, в която не се работи.
2: Вивиан, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Почти разполовихме тази работна седмица, да речем така, 6 минути след 12 го показват. Тук първи в този офис брейк час, Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Да, чиста доза романтика с Лиса в Moonlight Floor, Kiss Me. А, добре, намираме се в средата на седмицата и тя ви е игрова на нашия сайт. Да, точно така, на radiovitosha.com до петък играете в пореден кръг за прекрасни награди, осигурени от комплекс Старосел. В натуралната козметика на Старосел са вложени множество полезни гроздови елементи, а в този рунд от играта, когато се включвате в нея през формата за участие на страницата ни radiovitosha.com, не пропускайте и правилния отговор, за да напишете от коя част на гроздато идват тези полезни гроздови елементи. Избирате от вариантите, от чепката, от сока или от студено пресовани семки от гроздови зърна. Регистрирате се с верен отговор до 10 юли, а точно тогава четирима късметли ще спечелят луксозен комплект натурална козметика на Старосел. Повече за играта, нейните правила, наградите и, разбира се, формата за участие на сайта ни radiovitosha.com.
1: Миаманте създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Миаманте.
2: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
3: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
4: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
6: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника BG.

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

Часове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Не е ли фрутата до Say It Right? Да, имаше и такива хубави песни назад в годините. А това, което в момента е в окото на космическата сонда Hayabusa 2, японска е, тя извърши успешно близко прелитане към астероид, който носи също японско име Торифуна. Интересно. А изпрати на Земята изображение на необичайното двойно небесно тяло. По време на маневрата астероида се е намирал на около 100 милиона километра от Земята. Това се е случило на 5 юли според Японската агенция за аерокосмически изследвания. А това нещо не е чак толкова голямо, с диаметър около 450 метра и се смята, че е едно от най-близките високоскоростни преминавания на космическия апарат покрай подобен обект. Сондата е заснела астероида със своята оптична камера. Изображенията разкриват тяло с две ясно изобразени части, покрито с много скални образования. А освен с оптичната камера, апаратът наблюдава въпросното чудо и със своята инфрачервена, за да получи изображения, които показват значителни температурни разлики между осветените от Слънцето участъци и зоните, които остават в сянка. Близкото прелитане не е било част от първоначалния план на мисията. Преди маневрата, членове на научния екип са определили операцията като рискова, тъй като характеристиките на астероида до тук не бяха добре известни. А след приключване на основната си мисия, пък въпросното нещо, само че апарата ще продължи пътешествието си към нова цел и се очаква към 2031 сондата да достигне до друг астероид, който е с диаметър едва около 11 метра. Ако мисията бъде успешна, това ще бъде и най-малкият посещаван някога от същия космически апарат. Добре, не знам какво събираме като инфо от тази работа, но явно е важно, колкото и да не го разбираме. Мисли си, че знае след един играем, а това са Гордо и Рейни Резон. Well,

0: Кафе Лави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-09-99-90. Се Лави. Това е животът.
1: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
2: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
1: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
2: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
1: Доверието е от вас.
2: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

Мэри Джей Блайч в Family Affair. Аферата, която прави Мадона с спускането на 3 юли на продължението на култовия албум от 2005 Confessions on a Dance Floor. Ефектът на торнадото тепърва се изчислява, защото то продължава да настъпва. И когато хората изпитваха някакви съмнения, че да, тя има капацитета и възможностите да направи нещо ново и хубаво, ей сега на всички критици просто или им висат чинетата, или повече да се обаждат по въпроса, защото Мадона заяви още в началото на промоционалния цикъл на Confessions 2, че първият албум след 7 години пауза ще бъде наистина завръщане на дансинга и продължение на нейния драматичен Confessions on a Dance Floor от 2005, и подобно на него формата и на новия е, че всички 16 нови неща са залепени едно за друго, и това е едно непрекъснато състояние на поток за разказване на цяла история, на отдаване на дансинга и на наслаждаване на анонимността на слаба осветена стая и пространство, където хората се чувстват наистина малко по-различни от обичайното. Добре, моменти на непосредственост, в които Мадона най-много разцъфтява, ето така точно е наречен сингъла, който наистина представлява един ужасно любопитен момент от Confessions 2 и напомня за златните дни на нощния живот в Нью-Йорк. И понеже по-рано ви обещах да ви го пусна този конкретен все още не нов сингъл от албума, трябва да го чуете. Имаме го сега. Казва се Денсетерия.

0: новините.
1: България ще продължи да подкрепя Украйна, но не и за сметка на социалните разходи. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на заседанието на лидерите в рамките на срещата на върха на НАТО в Анкара. Форумът е доминиран от темите за единство в Алианса, засилването на европейски отбранителен капацитет и войните в Украйна и Близкия изток. Радев определи процесите в НАТО като дълбока трансформация, а за България като необходимост от укрепване на националния отбранителен капацитет, което според него превръща страната в ключов фактор за стабилността в Черноморския регион. Той посочи, че постигането на целта на НАТО за 5% от брутния вътрешен продукт за отбрана означава не само развитие на класическите военни способности, но и инвестиции в инфраструктура, свързано с дигитална устойчивост и киберсигурност. Продължаваме промяната внесе свои предложения за промени в изборния кодекс, като настоява за пълно връщане на машинното гласуване с отпечатан протокол, въвеждане на многомандатен избирателен район чужбина с 4 мандата и дигитализиране на избирателните списъци чрез скенери за лични карти. Стои Устоев посочи, че анализът на Централната избирателна комисия от 2022 е доказал, че разминаванията при машинния вод се дължат единствено на човешки грешки. Стоев критикува Прогресивна България, които също предлагат връщане на машинния вод, за това, че номинират за шеф на ДАНС човек, при чието управление агенцията блокира машинното гласуване на местните избори през 2023-та. По думите му, липсата на район чужбина е резултат от политическа воля, а не от технически пречки. Министърът на отбраната Димитър Стоянов подписа меморандум между България, Белгия и Нидерландия за придобиване на 7 кораба за противоминна борба. Документът беше подписан в Анкара по време на срещата на върха на НАТО. Стоянов подчерта, че сигурността в Черно море е ключова за евроатлантическата сигурност и че новите кораби ще увеличат значително способностите на България в морската отбрана. Те ще осигурят българския принос към противоминната военноморска група в Черно море и към отбранителния потенциал на източния фланг на НАТО. По-рано Стоянов, заедно с министрите на отбраната на Румъния и Турция, подписа изменение на меморандума за създаване на същата военноморска група. Новата задача включва наблюдение и разузнаване в подкрепа на защита на критичната подводна инфраструктура. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
0: Подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: След обед под влияние на преминаващ студен фронт ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има кратки валежи с грамотевици. По-интензивни явления се очакват в Източна България и планинските райони на Южна България с условия за градушки. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса.
0: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Стигнахме до финалния офис брейк час и играем, мисли си, че знаеш, в средата на седмицата, т.е. останаха ви два, не глупости, три кръга до седмичната награда в петък. Феликс Ян за начало, ето го, Ain't Nobody Loves Me Better.
0: Следвай музиката.

0: Новитуша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Имаме си взема на даване и в предстоящия мисли си, че знаеш кръг. Това е ясно. Трети от тази седмица. За какво? Нещо като около почти криминално престъпление. Ще се завъртим. Swedish House Mafia и The Weeknd сега в Motel Flame.

Swedish Girls Mafia, The Weeknd, Moth to a Flame, 087-850-1000. Това е вече за вас от тук нататък. Защото отиваме на какво? Мястото на местопрестъплението, където обаче, ако освен хора е имал и друг представител на животинския свят, може много да обърка следователите, защото има едно животно на тази планета, чието пръстови отпечатъци са толкова подобни на човешки, че могат да объркат разследването на местопрестъплението, но кое животно се опитва да имитира нас или ние имитираме успешно в пръстовите отпечатъци, казвате вие на 087-850-1000. Мислиш си, че знаеш?

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 9 до 12 юли в Лидъл бял земел с 50% намаление за 5 цента. Прясно цяло пиле градус за 3 евро и 5 цента килограма. Захар Изи за 55 цента. Българска диня с 58% намаление за 33 цента килограма. И 250 грама български боровинки за 2 евро и 49 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до 3 пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
4: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
5: Спестявай в Била. Вземи от Била градини краставици гергана 99 цента за килограм. Деликатесен пъпеш 1 евро и 85 цента за килограм. И кайсии 500 грама за 99 цента. От 2 до 8 юли...

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Pink Panther, Zara Larsson e Stateside. И минутка след един и половина. 15-тимата пък на 0878501000. Играем кръг трети тази седмица от Мисли си, че знаеш, защото петъкът, слава богу, идва и го затъгала. И тогава някой, който е дал поне един правилен отговор на някой от кръговете, да, стига до седмичната награда по силата на своя късмет. Не знам, познания трябват, не толкова късмет за отговорите. В момента търсим онова животно, чието пръстови отпечатъци са толкова сходни с човешките, че ако по някакъв начин животното е минало през криминално местопрестъпление, следователите спокойно биха могли да бъдат объркани от отпечатъците на животното. Но с кое по пръстови такива си приличаме най-много ние хората, казвате вие. 0878501000.
1: Мислиш си, че знаеш?

0: Давид Гитар, Тери Суим, Стоунс и Най, Гон, Гон, Гон. Не толкова времето ви заигра, имате още малко в мисли си, че знаеш, на 0878 50 000. Тук с DJ Гожа след малко и неговото Мичико.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си!
3: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-09-99-90. Селави. Това е животът.
4: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
5: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
7: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Lidl 500 грама чери домати за евро и 19 цента. И българска царевица за 79 цента броя. Lidl. Заслужава си.
8: Гроздето не е само за хубаво вино. В Старосел то се превръща и в луксозна натурална козметика. А ти можеш да спечелиш комплект за себе си. Участвай в играта на Радио Витоша и винен и спа комплекс Старосел. Отговори на въпроса, коя част на гроздето се използва в натуралната козметика на Старосел. Регистрирай своя отговор на сайта на Радио Витоша. И на 10 юли 4 късметлии ще спечелят луксозен комплект козметика от Старосел. Старосел. Винен и спа комплекс Старосел. Всичко за вашия релакс на едно място. Защото това лято сме на море в Старосел.

0: Swift Uplight, по-малко от 5 минутки ни останаха. Хо-хо-хо до 2. Как приключва? Мисли си, че знаеш кръга от ден сряда с търсенето на животното, чието пръстови отпечатъци толкова са сходни с човешките, че ако попаднат заедно на криминално место престъпление, доста ще затруднят следователите да кажат кое е човешко, кое е животинско, но на кое е животинче.
1: Най-много си приличаме с колалата.
0: По пръстови отпечатъци, да. Може би помързал някой от хората също.

0: Последен глас от Адел, преди да стане това Rolling in the Deep и още много хитове от тук нататък по Радио Витоша със сигурност, но преди това новините в 2.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отложи за следващото заседание.

0: Заседание, разглеждането на искането за временно отстраняване на административния ръководител на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова. Точката беше добавена извънредно в дневния ред, но членовете на колегията решиха да дадат време за осигуряване на правото и на защита. Искането за отстраняване е отправено от министъра на правосъдието Николай Найденов, който настоява това да се случи до приключване на дисциплинарното производство. Производството беше поискано още през месец април от бившия служебен министър Андрей Янкулов с аргументи, свързани с две преминавания на границата от Русинова заедно с Петю Петров, Еврото и Кристиан Христов в период, когато случаят 8-те джуджета вече е публично известен и има образувани преписки. След заседанието Евгений Иванов от прокурорската колегия заяви, че решението е отложено, за да може Русинова да се запознае с материалите и да представи писмено становище или да се яви лично. Правосъдният министър Николай Найденов заяви, че предложението му за временно отстраняване на Емилия Русинова като ръководител на Софийската градска прокуратура е необходимо, за да се гарантира безпристрастното протичане на разследването за общите и пътувания в чужбина с издирвания Петю Петров, Еврото. Той подчерта, че присъствието й в длъжността може да повлияе на процеса. По повод информацията за съвместни полети на конституционния съдия Десислава Атанасова и Пеевски, Найденов уточни, че Министерството на правосъдието няма правомощие да освобождава конституционни съдии, тъй като Конституционният съд е независима институция и не е част от съдебната система. Той посочи, че Конституцията съществува в вакуум, за разлика от редовите магистрати, за които има дисциплинарни механизми при уронване престижа на съдебната власт, аналогична разпоредба за конституционните съдии липсва. Президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп обяви, че примирието с Иран е прекратено, заявявайки, че, цитирам, мисля, че то вече не е в сила и че не желае повече преговори с Техеран. Той определи иранското ръководство като зли и агресивни хора и заявлението беше направено в Анкара по време на срещата на върха на НАТО в разговор с генералния секретар Марк Рюте. Ден по-рано Централното командване на Съединените американски щати съобщи за нова серия удари срещу Иран, при които са атакувани над 80 цели, включително обекти, свързани с противовъздушната отбрана и корпуса на Исламската гвардия. Вашингтон твърди, че ударите са ответни действия. Иранското външно министерство заяви, че атаките нарушават условията на меморандума между двете страни. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: След обед под влияние на преминаващ студен фронт ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има кратки валежи с грамотевици. По-интензивни явления се очакват в Източна България и планинските райони на Южна България с условия за градушки. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. Следвай музиката.

0: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG! Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
1: Къде?
0: Е как къде? В StoreBG!
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
4: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
5: Представяме ви новия матрак Лято-зима от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак Лято-зима. Създаден за комфорт и още нещо.
6: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Наслади му се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
7: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
8: Красива баня.
7: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
9: Пролет, празници, пътуване.
10: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
9: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
10: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
9: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
11: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
12: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп смес кафе Dolce Gusto. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.

0: само по Радио Витоша.
1: Четвъртък сутрин в тройка на разсъмване ще подготвим багажа за заминаване на море, ще погледнем любимото животинче и ще си кажем спокойно, мама, сега ще взема и твоите нещица.
2: Дали самото то вече се е свило на каравайче в куфара? Претеглили ли сте за и против куче на море, например, или на какъвто и да било воден басейн? Знаете ли, че нямат потни жлези като нашите, че трябва да го изплаквате със сладка вода? Има ли си специално чадърче и бяла фанелка, ако е черно?
3: И знаете ли, че с куче на море е като с деца на море, само че по-зле?
1: Цяла година проверяваме кой хотел приема домашни любимци, след което започваме да четем по абсолютно всички групи колко време е добре да бъде на плаж, дали пясъка под коремчето трябва да е мокър и дали обича да пие студена вода.
2: Отиваме на място и от хотела ни казват, ама ние нямахме предвид чак толкова голям домашен любимец.
3: Питаме ви, държите ли да водите на почивка и домашните си любимци и

Часове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Майсторино открадва топката, центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол, това е невероятен удар на Майсторино!
1: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсторино. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
2: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
3: За вас думата е сигурност, за контракт Сити – отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракт Сити – вашият нов дом.
4: Само ще разгледаме.
5: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
6: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-9990. Селави. Това е животът.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: στούντιο να Radio Vitosha. Новините.
1: Двумесечно бебе е починало в болницата в Карлово. Родителите са го завели първо в спешното отделение, където лекарите са преценили, че има само хрема и не се нуждае от спешна помощ. По-късно състоянието му рязко се е влошило и детето е било върнато в болницата. Този път прието за лечение, но медиците не са успели да го спасят. Образувано е досъдебно производство, а точната причина за смъртта ще стане ясна след аутопсия. Европейската комисия съобщи за напредъка по 5 наказателни процедури срещу България в области като лични данни, данъчен обмен, контрол над прекурсори за взривни вещества, възобновяема енергия и преработка на отпадъци. Европейската комисия изпраща официални уведомителни писма на България и още 6 държави заради неправилно въведени правила за защита на личните данни, като дава двумесечен срок за реакция. Комисията настоява в България, Белгия и Кипър да довършат прилагането на европейските правила за автоматичен обмен на данъчна информация, свързани с глобалния минимален данък за големи компании. Трите държави не са въвели всички необходими мерки и рискуват дело пред съда на Европейския съюз. Новият състав на Централната избирателна комисия проведе първата си работна среща с Обществения съвет, като част от представителите на гражданските организации участваха онлайн. Срещата постави началото на по-активно сътрудничество и координация между комисията и неправителствения сектор с цел по-ефективно използване на експертния потенциал на организаторите. Основен акцент беше представената от Обществения съвет.

0: презентация за анализ на машинното гласуване. В дискусията беше предложено създаване на съвместна работна група, която да разгледа процеса по проверка на машините и механизма за отпечатване и извеждане на бюлетините. Обсъдени бяха и теми, свързани с подготовката на предстоящата разяснителна кампания за избирателните права, както и възможностите експертизата на Обществения съвет да бъде включена по-активно в информационните инициативи на Централната избирателна комисия. Магистратите ще гласуват за новия състав на Висшия съдебен съвет в общо 66 секции. За прокурорите са предвидени 30 секции, 3 от които в София, а следователите ще гласуват в 5 секции, разпределени по апелативни райони. Прокурорската колегия вече одобрила правилата за провеждане на избора, които предстои да бъдат разгледани от пленума на Висшия съдебен съвет. Секции ще има във всяка окръжна прокуратура, общо 27, като в столицата са разкрити 3 заради големия брой прокурори. Ден по-рано съдийската колегия реши да бъдат открити 31 секции за избори на съдии, 4 от които в София. По закон съдиите избират 6 свои представители, прокурорите 4, а следователите 1. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и маск от Натурфарма.
0: След обед под влияние на преминаваща студен фронт ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има кратки валежи с грамотевици. По-интензивни явления се очакват в Източна България и планинските райони на Южна България с условия за градушки. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Lidl 500 грама чери домати за евро и 19 цента. И българска царевица за 79 цента броя. Lidl. Заслужава си.
0: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
2: Алекса, прибирам се.
3: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
2: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
4: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
5: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизията Voice и радио Витуша.

от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
1: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 9 цента и 4 шоколада по 100 грама Милка, различни видове за 4 евро с Kaufland Card Extra.
2: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
3: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

0: Партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Новините.
1: Сътрудничеството между България и Украина в енергетиката и доставките на енергийни ресурси, включително природен газ, обсъди премиерът Румен Радев с президента Володимир Зеленски. Двамата разговаряха в Анкара в рамките на срещата на върха на НАТО, енергийната диверсификация и предприетите действия за изграждане на нови енергийни коридори към Европа също бяха сред акцентите на срещата. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отложи за следващото заседание разглеждането на искането за временно отстраняване на административния ръководител на Софийската градска прокуратура Емилия Русенова. Точката беше добавена извънредно в дневния ред, но членовете на колегията решиха да дадат време за осигуряване на правото и на защита. Искането за отстраняване е отправено от министъра на правосъдието Николай Найденов, който настоява това да се случи до приключване на дисциплинарното производство. Производството беше поискано още през април от бившия служебен министър Андрей Янкулов с аргументи, свързани с две преминавания на границата от Русинова заедно с Петю Петров Еврото и Кристиан Христов в период, когато случаят 8-те джуджета вече е публично известен и има образувани преписки. Продължаваме промяната, внесе свои предложения за промени в изборния кодекс, като настоява за пълно връщане на машинното гласуване с отпечатан протокол, въвеждане на многомандатен избирателен район чужбина с 4 мандата и дигитализиране на избирателните списъци чрез скенери за лични карти. Стой Устоев посочи, че анализът на ЦИК от 2022 е доказал за разминаванията при машинния вод, че се дължат единствено на човешки грешки. Стоев критикува Прогресивна България, които също предлагат връщане на машинния вод, а за това, че номинират за шеф на ДАНС човек, чието управление агенцията блокира машинното гласуване на местните избори през 2023. По думите му, липсата на район чужбина е резултат от политическа воля, а не от технически пречки. Държавната агенция за закрила на детето заедно с лекари и известни спортисти отправи апел към децата преди лятната ваканция да се забавляват, но да не рискуват здравето си с опасни вещества. Кампанията се реализира с участието на ВМА, Пирогов и областни болници и вече е достигнала до над 6000 деца в страната. Председателят на агенцията Теодора Иванова обясни, че инициативата информира децата за вредите от вейпове, райски газ и синтетични наркотици, като летните месеци са особено важни за превенция. Тогава децата

0: имат повече свободно време и общуват активно помежду си. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Новини от световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods. Качество и вкус от Best Foods.
0: Португалският национал Бруно Фернандеш призна, че тимът не е бил на най-доброто си ниво при загубата от Испания с 0-1 на 8 на финалите на световното първенство по футбол. Очевидно е, че сме тъжни, дойдохме тук с една цел да спечелим всичко. За съжаление, не бяхме на най-доброто си ниво. Мисля, че играхме по-добре през първото полувреме, но през второто направихме грешка, като се защитавахме твърде дълбоко, отстъпвайки им топката, заяви Фернандеш, цитиран от официалния сайт на Международната футболна централа FIFA. Когато това се случи рано или късно, ще допуснеш гол. Поздравления за Испания, те имат всички качества, но мисля, че ако бяхме продължили да правим това, което правихме през първото полувреме, можехме да достигнем по-добър резултат, каза още полузащитникът на Португалия.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: През нощта облачността на Северо-Западна България ще намалее, на места ще се изясни, докато в южните и източните райони ще остане значителна с кратки валежи и грамотевици. В югоизточните райони валежи ще има и утре преди обяд, в Западна и Централна Северна България времето ще бъде предимно слънчево, след обед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, като в южните и източни райони отново ще превали и прегърми с условия за градушки. Максималните температури ще между 26 и 31 градуса. До петък между 8 и 17 часа ще се премахва излишна крайпътна растителност по автомагистрала Струма, поетапно в двете посоки на движение от 37 до 86 км. При изпълнение на дейностите за осигуряване на по-добра видимост на шофьорите, движението няма да бъде ограничавано, но е нужно шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е

Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889 09 99.

0: 90. Селави. Това е животът.
1: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
3: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
4: Този юли. Приключението започва.
5: Готова ли си да станеш герой?
4: С смелата Ваяна.
6: Хайде да спасим света.
4: От 10 юли, само в кината.

0: Радио Витоша.
1: Четвъртък сутрин в тройка на разсъмване ще подготвим багажа за заминаване на море, ще погледнем любимото животинче и ще си кажем: спокойно, мама, сега ще взема и твоите нещица.
2: Дали самото то вече се е свило на кравайче в куфара? Претеглили ли сте за и против куче на море, например, или на какъвто и да било воден басейн? Знаете ли, че нямат потни жлези като нашите, че трябва да го изплаквате със сладка вода? Има ли си специално чадърче и бяла фанелка, ако е черно?
3: И знаете ли, че с куче на море е като с деца на море, само че по-зле?
1: Цяла година проверяваме кой хотел приема домашни любимци, след което започваме да четем по абсолютно всички групи колко време е добре да бъде на плаж, дали пясъка под коремчето трябва да е мокър и дали обича да пие студена вода.
2: Отиваме на място и от хотела ни казват: ама ние нямахме предвид чак толкова голям домашен любимец.
3: Питаме ви, държите ли да водите на почивка и домашните си любимци или на мечо му е горещо на плажа, няма смисъл да го мъчим.
1: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
2: И ви посрещаме в четвъртък точно в 6.

90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша.

0: Като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
1: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
0: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
1: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
0: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
3: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
4: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland, те очакват супер сделки с до 60% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 9 цента и 4 шоколада по 100 грама Милка, различни видове за 4 евро с Kaufland Card Extra.
5: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
6: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
7: Този юли всяко семейство крие своите демони. Злите мъртви, изпепеляване. 10 юли, само в кината. I won't let you live without me.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: МВР е влязло в контакт с американската служба ОФАК и е заявило готовност да предостави информация, документи и доказателства, свързани с прилагането на санкциите по закона Магницки. А в писмо, подписано от министър Иван Демерджиев, се посочва, че в хода на различни производства са установени данни за възможно съдействие от български юридически и физически лица на санкционирани лица с цел за обикаляне или ограничаване на ефекта от санкциите. Булгаргаз е използвал едва 23% от капацитета по договора с турската Боташ през 2025 година. Това показва окончателният годишен отчет. Неизползваният капацитет е довел до допълнителни разходи от 250 милиона и 400 хиляди лева. Компанията отчита и 34 милиона и 700 хиляди загуби заради неизползван капацитет на терминала в Александрополис, както и отрицателен ефект от нередовните плащания на Топлофикация София, минус 50 милиона лева. Общата загуба на Булгаргаз за 2025 година възлиза на 267 милиона и 200 хиляди лева, по-ниска от тази през 2024, когато е била 315 милиона и 800 хиляди лева. През 2024 година неизползваният капацитет по договора с Бота ще струвал още повече 266 милиона и 900 хиляди лева. България се върна на международните капиталови пазари за първи път след присъединяването си към еврозоната, като преотвори три емисии еврооблигации с обща стойност 2,5 милиарда евро, съобщи Министерството на финансите. Увеличени са обемите на облигациите с падеж през 2032 и 2038 година по 1 милиард евро и на емисията с падеж 2045 с 500 милиона евро. Транзакцията от 7 юли е привлякла силен интерес, като поръчките са надхвърлили 9,5 милиарда евро, което е

0: позволило намаляване на първоначалните спредове. Еврокомисарят по разширяването Марта Коса заяви в Скопие, че конституционните промени в Северна Македония остават задължителна следваща стъпка, за да могат да започнат преговорите за членство в Европейския съюз. Тя отново призова правителството да стартира процеса, който може скоро да доведе до промяна на конституцията. Кос подчерта значението на железопътните коридори 8 и 10, които свързват Северна Македония с Албания, България, Сърбия и Гърция и отбеляза, че разширяването на Европейския съюз напредва по-бързо от всякога. Според нея до 2028 година Европейският съюз може да има нов член от Западните Балкани, а Северна Македония трябва да бъде сред държавите, които напредват. Тя увери, че страната има своето място в Европейския съюз и призова за общи усилия за постигане на тази цел. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час.
1: Подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта облачността на Северозападна България ще намалее, на места ще се изясни, докато в южните и източните райони ще остане значителна с кратки валежи и грамотевици. В югоизточните райони валежи ще има и утре преди обяд, а в западна и централна Северна България времето ще бъде предимно слънчево, след обед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, като в южните и източни райони отново ще превали и прегърми с условия за градушки. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. Тази нощ между 20 часа и 6 часа сутринта се променя организацията на движение по автомагистрала Тракия, Софийска област, между километър 0 и километър 34. Поради обработка на крайпътна растителност със специализирани химически материали ще се работи в средната разделителна ивица, като поетапно ще бъде ограничено преминаването по скоростната лента в двете посоки. Трафикът ще се движи в свободните ленти, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Шопирайте внимателно.

0: Майсторино открадва топката, центрирая в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол, това е невероятен удар на Майсторино!
1: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсторино. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 9 до 12 юли в Лидъл бял земел с 50% намаление за 5 цента. Прясно цяло пиле градус за 3 евро и 5 цента килограма. Захар Изи за 55 цента. Българска диня с 58% намаление за 33 цента килограма. И 250 грама български боровинки за 2 евро и 49 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
4: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
5: Само ще разгледаме. Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
6: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
7: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
8: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
9: Гроздето не е само за хубаво вино. В Старосел то се превръща и в луксозна натурална козметика. А ти можеш да спечелиш комплект за себе си. Участвай в играта на Радио Витоша и винен и спа комплекс Старосел. Отговори на въпроса, коя част на гроздето се използва в натуралната козметика на Старосел. Регистрирай своя отговор на сайта на Радио Витоша. И на 10 юли четирима късметлии ще спечелят луксозна.

Етика от Старосел. Винен и спа комплекс Старосел. Всичко за вашия релакс на едно място. Защото това лято сме на море в Старосел.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излучваните хитове.
0: Витуша, топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Спестявай в Била. Вземи от Била градини краставици Гергана 99 цента за килограм. Деликатесен пъпеш 1 евро и 85.

0: 500 грама за 99 цента. От 2 до 8 юли в Била. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма. В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
1: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
0: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
1: А за цели входове на жилищни сгради, безплатно извозване и подмазване на прозорците.
0: Доверието е от вас.
1: А работата от нас. Ще се радваме да работим заедно.
2: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
3: Бизнес таксита.
2: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
4: Миамант е създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Миаманте.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: новините.
1: България ще продължи да подкрепя Украйна, но не и за сметка на социалните разходи. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на заседанието на лидерите в рамките на срещата на върха на НАТО в Анкара. Форумът е доминиран от темите за единство в Алианса, засилването на европейския отбранителен капацитет и войните в Украйна и Близкия изток. Радев определи процесите в НАТО като дълбока трансформация, а за България като необходимост от укрепване на националния отбранителен капацитет, което според него превръща страната в ключов фактор за стабилност в Черноморския регион. Той посочи, че постигането на целта на НАТО за 5% от брутния вътрешен продукт за отбрана означава не само развитие на класическите военни способности, но и инвестиции в инфраструктурата, свързаност, дигитална устойчивост и киберсигурност. Министърът на отбраната Димитър Стоянов подписа меморандум между България, Белгия и Нидерландия за придобиване на 7 кораба за противоминна борба. Документът беше подписан в Анкара по време на срещата на върха на НАТО. Стоянов подчерта, че сигурността в Черно море е ключова за евроатлантическата сигурност и че новите кораби ще увеличат значително способностите на България.

0: за морска отбрана. Те ще осигурят българския принос към противоминната военноморска група в Черно море, към отбранителния потенциал на източния фланг на НАТО. След инцидента, при който дете падна в 7-метрова шахта в спортен комплекс Червено знаме, Столична община организира първа координирана междуведомствена среща за незабавно обезопасяване на терена. Установено е, че оградата е силно компрометирана, а охраната недостатъчна, което позволява нерегламентиран достъп. Първите мерки включват увеличаване на физическата охрана, изграждане на видеонаблюдение, укрепване на оградата и технически действия за ограничаване на достъпа. В срещата участваха Министерството на младежта и спорта, областна администрация, район Слатина, Сердика спортни имоти и експерти от градско планиране и развитие, които се ангажираха да осигурят необходимите документи и експертна помощ за започване на ремонтите. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час.
1: Новини от световното първенство по футбол.
2: Подкрепата на Best Foods.
1: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
0: Тиери Анри определи представянето на Лионел Меси срещу Египет като невероятно, подчертавайки емоциите на аржентинския капитан след победата с 3-2 на 8 на финалите на Мондиал 2026. Меси пропусна дуспа, но след това отбеляза гол и даде асистенция, а Анри отбеляза, че това е типично за него. Първо показва, че е човек, а после доказва, че е нещо повече. Анри разказа спомени от съвместните им години в Барселона, кога когато Меси усещал несправедливост, погледът му се променял, вземал топката и вкарвал 3 гола подред. Според него, когато Меси събуди звяра, е почти невъзможно да бъде спрян. Въпреки, че преди дни бе играл 120 минути, Меси отново е повишил нивото си и променил мача. Анри определи това като филм, който не се случва в истинския живот и подчерта, че Меси е уникален.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: През нощта облачността на северо-западна България ще намалее, на места ще се изясни, докато в южните и източните райони ще остане значителна с кратки валежи и грамотевици. В югоизточните райони валежи ще има и утре преди обяд, а в западна и централна северна България времето ще бъде предимно слънчево, след обед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, като в южните и източни райони отново ще превали и прегърми с условия за градушки. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. Светофарната уредба на булеварта Брезовско шосе в района на базар Илиянци в Пловдив и търговския център ще бъде изключена от 6.30 днес до 17 часа на 10 юли поради извършването на неотложни ремонтни дейности. Шофирайте внимателно!

0: този юли. Всяко семейство крие своите демони. Злите мъртви, изпепеляване. 10 юли, само в кината.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
5: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Наслади му се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
7: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
6: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
7: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
6: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
7: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
6: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
8: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
9: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин.

0: изплащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
1: Остър. Красив. Неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизията Voice и радио Витуша.

0: само по Радио Витоша.
1: В четвъртък сутрин в тройка на разсъмване ще подготвим багажа за заминаване на море, ще погледнем любимото животинче и ще си кажем: спокойно, мама, сега ще взема и твоите нещица.
2: Дали самото то вече се е свило на кравайче в куфара? Претеглили ли сте за и против куче на море, например, или на какъвто и да било воден басейн? Знаете ли, че нямат потни жлези като нашите, че трябва да го изплаквате със сладка вода? Има ли си специално чадърче и бяла фанелка, ако е черно?
3: И знаете ли, че с куче на море е като с деца на море, само че по-зле?
1: Цяла година проверяваме кой хотел приема домашни любимци, след което започваме да четем по абсолютно всички групи колко време е добре да бъде на плаж, дали пясъка под коремчето трябва да е мокър и дали обича да пие студена вода.
2: Отиваме на място и от хотела ни казват: ама ние нямахме предвид чак толкова голям домашен любимец.
3: Питаме ви, държите ли да водите на почивка и домашните си любимци, или на мечо му е горещо на плажа, няма смисъл да го мъчим?
1: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
2: И ви посрещаме в четвъртък точно в 6.

0: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-99-90. Селави. Това е животът.
1: Спестявай в Била. Вземи от Била градини краставици Гергана 99 цента за килограм. Деликатесен пъпеш 1 евро и 85 цента за килограм. И кайси 500 грама за 99 цента. От 2 до 8 юли в Била.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
4: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
5: Този юли приключението започва.
6: Готова ли си да станеш герой?
5: С смелата Ваяна.
7: Хайде да спасим света.
5: От 10 юли, само в кината.
8: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.bg или в Кредисимо ап.
9: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.

През нощта облачността над северо-западна България ще намалее, на места ще се изясни, докато в южните и източните райони ще остане значителна с кратки валежи и грамотевици. В югоизточните райони валежи ще има и утре преди обяд, в западна и централна северна България времето ще бъде предимно слънчево, след обед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, като в южните и източни райони отново ще превали и прегърми с условия за градушки. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса.

Гери по Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
1: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
2: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
3: Къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
4: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
5: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
4: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
5: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
6: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
7: Това също е реклама на Такси Ми for Business. И супер е Такси Ми. И for Business е супер. Вие как сте?
8: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
9: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.

0: Алекса, прибирам се.
1: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
0: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
2: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
3: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
4: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-9990. Селави. Това е животът.
5: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
6: Обратно към музиката.
7: Радио Следвай музиката.
8: Подкрепата на...
9: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.